0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

завжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиції є 27.06.2018.

0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От на ринок сходиш, полуницю візьмеш, знаєш, відвалиш купу бабок за то, а вона кисла, несмачна. О, підеш в магазин, грильяш, набереш собі цукерки з арахісом.
4: Мені
3: косаєш, а арахіс вже такий просрочений, не той, не смачний. Яблучко відкусиш, а там
4: хробачок.
3: Кисле чи хробачок. А Маринин стендап слухаєш, от коли б не слухав, завжди якісний, завжди хороший.
4: Давай.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Я помітила, що з віком планка на речі, які приносять задоволення, дуже сильно знизилася в мене. Ну, дивіться, я в 20 років була в Барселоні. Я досі пам'ятаю, яка я незадоволена всім там була, бо мені вода була несмачна. Вода не така, як вдома, я хотіла, як вдома. І як я вчора раділа, коли знайшла на акції на знижці бежеві мочалки на кухні. Люди, які казали, що заміж треба виходити, поки ти молода і дурна, вони, певно, помилялися. Ну, тому що заміж краще було виходити, поки ти молода, і в тебе критеріїв до вибору партнера значно більше, ну, ніж просто, щоб він не задовбував без необхідності, і просто знав, де в його квартирі лежать його шкарпетки. Ой, в 20 років мене турбували, знаєте, оці соціальні проблеми, якийсь соціальний тиск на мене. Зараз я купила тонометр, і я радію, коли в мене тиск всього 138 на 80, а не 140, як минулого разу. Як того разу, коли оця Джад знову вона до того Лукаса вернулася. Ні, ну чесно, а я ж дивилася, всі 180 серій, ну, Саїд, він явно ред флаг. Ну, чого вона так себе веде?
3: Саїд
4: Ретфлер.
5: Ще ці дорослі думки постійно. Ну, от правда, дорослі думки. Інколи йдеш по вулиці і з нічого просто в тебе така, блін, а чого б мені не завести козу? Ну, дивіться, це ж класно. В тебе і молоко вдома, в тебе і сир завжди можна зробити, і інтерактив який-не-який. Колишній мій за таким же принципом коханку собі знайшов, до речі.
4: Ну, Аліно, що тобі можеш сказати? Якщо один раз нам скажуть, може, хочете попробувати сира домашнього, то знай, Марина завела все-таки кузу.
3: Пішла у фермерство.
5: Є таке, да.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, короче.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, короче, дзвонила сусідка, так. А в неї чоловік визвав.

0: Та що припече?
1: Пробач мене, дуру, таку я готова, готовся!
0: Буде, тому треба вже готуватись потрохи до тієї спеки. Заклеїте, до речі, вікна, бо воно не так нагріває цією плівкою, фольгою.
2: І задобрити погоду, може, піснею?
0: Треба пробувати.
1: Піснею, яка про ниття.
0: О, пісня про ниття, про спеку.
1: Поїхали.
0: Поїхали.

0: задовбав. І далі нити вже про мороз, про сніг, про
1: все. Вона ж значно веселіше нить про мороз.
0: Та взагалі нить моя, Оля, це хобі моє. Я так люблю нить.
2: Але ви уявляєте, добре, що зараз сніг не йде.
0: А про анекдот. Анекдот. Хочете? Анекдот, да? Ну, скажіть, да.
2: Анекдот хочемо.
0: Поїхали. Ой, чуєш, така спека. Добре, що хоч сніг зараз не йде.
2: Так я кажу, чого? Добре.
0: А чого? Ну, ти прикинь, в таку жаріщу ще й сніг розгрібати.
3: Рома, наступний раз, коли ти будеш анекдот розповідати, я тобі теж буду заважати.
1: Та яка б не була погода. Був би сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки отопонить, сфокусуйтесь на приємному, йдіть, покупайтесь десь, позасмагайте, поживіть то життя.
2: Сашко з Брусівки сказав, що в житті щастя, в житті.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
12: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Реклама.
14: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 29 червня, синоптики прогнозують спекотну погоду, буде сонячно по всій території України і без істотних опадів. Термометри мають показати 34-37 градусів на заході, на півночі, у центральних областях. На сході 29-33, у північних регіонах 35-37, вище за нуль тільки на Одещині максимум плюс 32 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 35.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Якби мене запитали, Мариночка, що ти візьмеш з собою на безлюдний острів, то я взяла б з собою записи стендапа від Романа Мельника. Тому що, ну що там ще робити, як не посміятися, ну?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Або поплакати. То що, кажу, сьогодні день народження зубної щітки. І дивіться, в кожній сім'ї хтось головний. Людина, за якою останнє слово, людину, яку всі бояться, і людина, у якої зубна щітка стерта майже в ноль, але вона все одно не викидається. І це який треба створювати тиск на щітку, щоб так її прим'яти і щесати? Це який камінь хочеться відшкрябати з зубів, щоб так терти? Ну, знаєте, оця зубна щітка, якби була працівником на роботі, то вона була б тим дядьком, про якого питаєш, так, а чим він тут займається? І всі б відповіли, та хто його знає? Ми коли вже сюди прийшли, він тут був такий, вже mm-hmm. і такий був, старий, стертий, і пару отак волосків по бокам торчить. І точно ніхто не знає, яка пряма його функція, бо він все потроху робить час від часу. І стаканом не розлучається також. І я подумав, а чи є ще якийсь предмет в домі, який майже отак також зносився, але його все одно не викидають. І знаєте, що це? Майже в кожній сім'ї є маленький ножик, де ручка здоровенна, а лезо отаке майже сточене, але його чомусь не викидають, бо він дуже добре чистить картоплю. І мені шкода тих археологів, які через тисячу років знайдуть після розкопок стерту щітку і такий же ніж, і подумають, що то рештки якогось, я не знаю, диванацераптора.
3: Диванацераптор – це мій кіт.
5: Я, до речі, з приводу щіток нещодавно оновили щітки з чоловіком. Поруч стоять. Та щас.
4: В автомобілі там
5: звідки
4: не їхали.
5: Стільки грошей? На звичайні супермаркета купили. Це я, ну, типу, чищу, як людина, знаєш, нормально. А в нього вона не те. Я не знаю, що він нею, чи взуття, чи зуби. Ну, що це таке? Як ви так чистите зуби? Вона там покоцана, побачила життя вже.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Реклама. Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ходи, Маринку, сюди, йди сюди, я тебе попшикаю.
4: Та
3: ходи.
4: Чим ти мене попшикаєш? Альпійською свіжістю?
3: Антикомаріном я
4: та
3: тебе...
4: Та воно не помагає.
3: Комарі так задовбали. Ви бачили, які у мене... Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах, порозчесував все, страшне.
4: Я взагалі сьогодні вночі терпіла цю задуху, тому що, ну, кондиціонер дорого, вибачте, мене вмикати.
5: Логічно.
4: А вікна не відкриш, бо вони летять просто таким роєм. Шостий.
5: Оце вони, ну, я думала, чесно кажучи, що десь після третього поверху цієї проблеми вже не повинно бути, а вони долітають.
3: Тому, коли комарі до мене на п'ятий залітають, і вони мене кусають, я їм, знаєш, трошки респектую, бо вони проробили роботу. Є різниця, якщо тебе комар кусає на вулиці, то бездєльник, він тако підлетів, а той на п'ятий поверх через москітну сітку проліз, то я такий, на, посмокчи мою кров.
5: Але я оце думаю... А ми жаліємося, ми незадоволені.
3: Ну.
5: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є таке, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
3: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси, кров воняє, я мушу смоктати, але без задовольства, бо вони котячими цими воняє.
5: Фу. Про котів, до речі, позаводять їх котів, хотів мене з'їсти, от... Чуть не з'їв мене.
3: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
4: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
5: А що Дімка?
4: А ну а де він? Він як, за нас чи ні? Коли
3: Дімка
4: випуск
3: Комаров, він наш Комаров. Комаров, чи він
4: ну, конечно,
3: мамін і патин?
4: Що він? Де він? Як він?
3: Значить так, молоді комарики, слухайте всі сюди. Значить так, порада для всіх людей передайте. Мажтесь кремами, пшикайтесь. Ставте москітні сітки, вмикайте фумігатори, кладіть всякі ароматори лаванди, м'яти, базилік, евткаліп, гвоздіка. Все одно вам це не допоможе.
5: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені в собі.
4: Да?
5: І йдуть прям до мети.
3: Пронюхані комарі. Але, комарів ми поважаємо за те, що є цей анекдот.
5: Анекдот?
3: Анекдот про комарів.
5: Давай.
3: Летять двоє комарів, летять. Десь на завдання. І один бирк, і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Понеділковий хепіранок.
3: Почнемо з гарних новин. З п'ятниці тішуся дуже сильно. Відбувся черговий обмін військовополоненими. І до України повернулося 160 наших захисників. Як повідомив Кирило Буданов в своєму пості, що більшість із них – це захисники Маріуполя та Азовсталі.
4: О.
3: Так, які з 22-го року перебували в полоні. І мені так щемко було заходити в трец в ці вихідні, тому що ти заходиш, і там пост про те, що в когось повернувся брат, в когось повернувся однокласник, знайомий, колега. І в тебе таке відчуття, що це не чужі люди, це всі теж твої, ти теж їх чекаєш. І я щиро бажаю, щоб кожна сім'я дочекалася, щоб всі повернулися, і ми нарешті могли сказати, що наші всі вдома.
0: Погода на Хіт FM.
2: Ну, а сьогодні в Україні отримається спека з переважно сухою погодою. На заході спекотна та сонячна погода, там плюс 34, плюс 36. А на Закарпатті навіть місцями сягне до плюс 38 стопчик термометрів.
3: Йой.
2: На півночі та в центральних областях мінлива хмарність, переважно без опадів, плюс 28-32. На сході місцями можливий невеликий дощик, плюс 32. На півдні та в Криму ясно та сонячно, плюс 29, плюс 32. У столиці сьогодні без опадів. Температура повітря в день до плюс 32-34.
3: Я досі переварюю інформацію про те, що на Закарпатті плюс 38. Ромка, 38. Як тобі новина, що на Закарпатті погода старша за тебе? Сподіваюся, Ліля приготувала краще новини, бо вона вже в студії готова розповісти вам всі актуальні події з України та світу.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про температурні рекорди. В наші регіони прийшла спека. Найгарячіше буде на заході, розігріє до 38 градусів. На півночі, у центрі та на півдні очікується плюс 33. Щоб полегшити спекотні дні, медики радять: пийте більше води, уникайте сонця з 11 до 16, обирайте світлий і легкий одяг, а також не переохолоджуйте приміщення кондиціонером. Фізичні навантаження краще відкласти на вечір. Про те, як минула ніч окупанти вдарили по підприємству в Кропивницькому, рятувальники працювали півночі і ліквідували загоряння. Вибухи були в Харкові, повітряні сили повідомляли про шахеди у напрямку міста. Напередодні ввечері окупанти вдарили по Запоріжжю. Кількість травмованих зросла до 3, а також 23 багатоквартирні і півсотні приватних будинків зазнали руйнувань. Далі про повернення додому. З російського полону повернули ще 7 українців. Їх росіяни незаконно тримали в неволі ще з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти викрали людей під час захоплення Маріуполя, а також на території Київської, Харківської, Запорізької і Луганської областей. Українці на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецькій області, а також у Сімферополі і Ялті, зробили фото з цитатами Конституції України і словами підтримки Україні. Кажуть, що такими простими фразами вкотре показують, що ці міста залишаються українськими. І на сам кінець, найближчої ночі зможемо побачити і помилуватись полуничним місяцем. Це буде найнижчий повний місяць над горизонтом у цьому році. Завдяки оптичній ілюзії він здаватиметься незвично великим. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Їсти, на їсти, око. Їсти,
9: на
8: їсти.
9: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
10: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
7: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за новини.
4: Да, Лілі, дякуємо. Завжди знаходить свіжі, актуальні.
2: Да.
4: От я їй від себе дякую. До Лілі завжди ніяких претензій ніколи не було. І не є, на відміну від вас, мої дорогі колеги. З самого понеділка зранку вже мені такі трошки зіпсували настрій, на що я вам дякую.
3: Ми мовчали.
2: Ми працювали.
4: Тому то й справа, що ви мовчали.
2: Ти просто завжди, що я собі купила на вітухлі, да?
4: Кажи. Твої тухлі взагалі ні до чого. За декілька хвилин розкажу, як ви так мене
3: ти
4: трошки...
3: йому ще каву посилила.
2: Я
3: що?
2: Нічого не розповіла.
4: Образили.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Забудь кувати, і колектив на роботі гірше вовка з лісу. А, я ж, та що, та нічого.
3: Та
2: я...
3: поясни вже, що ти ображений
2: сидиш. Самого ранку
3: сидиш.
2: Понеділка, свято зіпсували.
3: Яке свято? О-о-о. День народження в тебе коли? В жовтні, ну, правильно?
4: Що ти
3: день
4: хочеш?
3: Романа в березні був, що?
2: А сьогодні Петра і Павла свято, ні?
4: Ти,
2: а
4: Рома,
2: я хто? Я...
4: ти Рома, ти!
2: Я Рома, але я Петрович, я Петрович. В Арчанах сьогодні свято... От і все, тому...
4: А в Арчанах свято, тому що ти звідти поїхав?
2: Аліна, знову мене хочеш образити? Ні, тому що сьогодні, ну, свято Петра і Павла. У мене, до речі, батько Павло, я його вітаю, зараз слухає. Слухач,
3: Павло тепер... чи Петро?
2: А, Петро!
4: А я сама думаю, подожди, що я... з нестиковочком
2: Петро,
4: нарікаюся.
2: Задговорили мене. Тато Петро, я його вітаю, зараз слухай, щоб був здоровий, щоб голос мав співати, ще і вам много еліта заспіває.
4: Ми доєднуємося, вітаємо
3: батька. І, всіх... і ми точно пам'ятаємо, що тато Петро.
4: Петро,
2: бо я Петрович до цього сказав, то вже мене змилили. Ось, ось так.
4: Чи
2: тому це всіх вітаємо.
4: Петра і Павла, ну? А я сьогодні планувала прибирання влаштувати, а я шарю, що християнські свята, то в нас що, прибирати не можна?
3: Не можна, Аліночка, абсолютно вірно, тому що сьогодні займатися важкою фізичною працею та хатніми справами заборонено. Ой! Це неповага до свята. А що треба робити, щоб свято поважати?
4: Що?
3: Їсти святкувати. Холодець, кубасу, вина можна трошки випити, ну, святкувати, так.
4: Подобається.
3: А ще, до речі,
4: подобається.
3: Сьогодні не можна брати та давати гроші в борг.
4: О,
3: так, бо віддаєте свій добробут.
4: Брати і давати, а віддавати можна. Де має 500 гривень, я тебе питаю.
2: А ще й чую погано в цей день. Ще й чую погано в цей день.
3: Добре, тоді і не купайся про всяк випадок, тому що за народними прикметами, так, це може бути небезпечно. Ну, в басейні ладно. Якщо у вас є басейн, то що вам до тих народних прикмет? Під душиком теж помитися рекомендую всім сьогодні.
2: Ну, купатися завжди небезпечно, особливо коли ви не вмієте плавати. То тут
4: логічно.
2: Треба. Алін, і на тебе ми дивимось. Ви з Денисом притормозіть трохи, бо сьогодні не вінчайтесь, якщо ви хотіли, бо сьогодні не можна. Сьогодні не вінчаються.
4: Господи, як ви мене вже набридли. Всім. Краще давайте попитаємо, що там святкує.
2: Кіто вже он дзвони пішов дзвонити.
4: Обманітесь. Чи святкують, чи вже на роботу їдуть наші слухачі, дізнаємося за декілька хвилин, тому що ми будемо грати в гру в слова.
3: Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно короневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами зіграти, напишіть фразу.
2: Нікіта, злізай з дзвіниці.
4: І довольний.
2: Ні, добре, що ти хотіла, Марина?
3: Я хотіла, щоб привітали твого тата. Напишіть нам, вітаємо Петра Зверчан.
4: Вітаємо Петра Зверчан. Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: Там якийсь волейбол, я чула, в нас буде.
3: Буде волейбол, бо наша слухачка Льоля їде на тренування з пляжного волейболу.
1: Хепіранку!
2: Клас!
4: Хепіранок.
3: Так, які? Суми, місто Суми, але Льоля трошки була навіть розхвилювалась, то мама каже, ми всі тут будемо грати, всі будемо.
1: Клас.
2: Наші грі, знаєте, легше, ніж в волейболі, тому я думаю, ви не треба вам переживати. Слухайте, але волейбол класно, я останній раз грала на фізрі в школі волейбол.
3: Льоля, а ти як давно займаєшся волейболом?
4: Ну, 2 роки вже.
3: Клас. А не спекотно зараз там буде на пляжі грати в волейбол? Яка там температура у вас в Сумі?
4: 36 градусів буде.
1: Ой! Та це треба якусь панамку обов'язково надягати.
2: СПФ, сонцезахисний крем. Та ми взагалі вирішили вдома залишитись. Ми ж не тому, що спортом займаємось, тому що не хочемо. Ми просто жарко. Ми
3: а після волейболу купатися в річці можна буде чи ні?
4: Да.
2: Так подобається, так подобається. Давайте будемо грати. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Аліна, Марина чи Рома?
4: Рома.
3: Добре. Слово таке. Є місто, а воно маленьке. Хто?
4: Село.
3: Село, правильно. Ви на пляжі, а біля пляжу вода. Це як вона називається? Що це таке?
4: Озеро.
3: А якщо не озеро, а вона протікає? Ну, от, псел, річка, правильно. Влітку всі любимо їсти його на палочці. Так. З нього роблять ікру зелений такий, як баклажан, тільки не баклажан, а...
4: Кабачок.
3: Кабачок. Велика буває така дерев'яна, там можна тримати пиво, можуть там капусту квасити. Дерев'яна така велика. Бочка. Бочка, точно, бочка. О, фруктів назбирали полуниці, наприклад, зварили цукром і на зиму в банки.
4: Компот.
3: Ні, в банки густе воно.
4: Варення.
3: Дерево має крону, має корінь, а між ними посередині стовбур. Правильно, стовбур.
2: Стовбур. Нічого себе ти пояснив прям як вчитель.
3: Господи, я педагог.
1: Ми вас вітаємо.
2: Впоралися. Класно, Марина,
1: професійно.
3: Льоля, якщо ти так сильно граєш в волейбол пляжний, як відгадуєш слова, то все. Ми тебе скоро будемо вже дивитись десь по телебаченню і про тебе репортажі знімати. Ми тобі дякуємо. Гарного тренування.
4: Дякую. До побачення.
3: А це хто там був? А ну стоп. Це хто? Хто?
4: Брат.
3: Брат, як звати брата?
4: Гліб.
3: Гліб. Все, Гліб, тримайся там, ти крутий. Вже будемо наступного разу грати з тобою. Гліб, давай панамку носи, бо жарко.
1: А всім, хто захоче...
3: Там ти крутий, вже будемо наступного разу грати з тобою. Гліб, давай панамку носи, бо жарко.
1: А всім, хто захоче з нами пограти завтра...

0: Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensbank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Пропозиція діє 27.06.2021.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
3: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
2: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
4: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт ФМ.
1: У Лондоні скасували конференцію про боротьбу з екстремальною спекою. Чому, ви запитаєте?
2: Чому?
1: Через екстремальну спеку.
2: Та вони просто нічого робити там не хочуть у тих Лондонах, то вони і не прийшли на роботу. Слухайте, ну це треш.
3: Насправді спека дуже суттєва в Європі.
1: Та вона вже до нас дійшла.
3: До нас. Я вчора їхав в Інтерсіті, між іншим, і ми десь на хвилин 15 зупинились. Я так розумію, що це від спеки було також, бо там вже якісь датчики.
1: Так, від сьогодні в Україні очікується спекотна нестійка погода. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в частині областей температура підніметься до плюс 38 градусів. І місцями ще очікуються грозові дощі з градом та шквалистим вітром. Але не все так погано. Видихаємо. Ближче до вихідних в Україну почне надходити прохолодніше повітря зі Скандинавії та Балтії.
2: А ви спитаєте, чому? Бо ми ж з вами запланували що?
1: Шашлики!
4: А що, я не в курсі?
2: До вихідних вже не буде спеки.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саме так, Марина, як ти і казала. Сьогодні в Україні отримується спека з переважно сухою погодою. На заході спекотна та сонячна погода плюс 36, а от на Закарпатті місцями до плюс 38. Тримайтеся! Північні та центральні області мінлива хмарність, переважно без опадів, плюс 28, плюс 32. На сході місцями можливий невеликий дощ до плюс 32, на півдні та у Криму ясно та сонячно теж плюс 32, а у столиці сьогодні, ну звісно, без опадів. Температура повітря в день до плюс 34.
3: Я, Марина, тільки одного не зрозумів. Це хто прогноз розказував погоди? Аліна чи Сенді? Оця білка з Панч Боба.
2: Фантазуй, фантазуй, Ром.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Нам треба змусити природу зараз і погоду, щоб пішов дощ, і ми з вами пострибали в калюжах.
3: А я думаю, що Роман з бубном прийшов. Буде
2: ні, він просто дивний.
4: Просто шаманом став.
3: Так, окей.
2: Сьогодні, так, Міжнародний день бруду. Але не того бруду, що ви думаєте, не багнюки просто. Коротше кажучи, це таке свято, яке закликає нас всіх відірватися від гаджетів, відірватися від компуктерів оцих всіх. І піти жити життя. Тобто валятися в багнюці, збивати коліна, стрибати в калюжах, не знаю, піти в річку.
4: Зараз десь слухають батьки, нас батьки, і особливо батьків цих підлітків, де в них кожен день брудуть. Поприбирай там оці чашки стоять.
3: Я тільки хотіла сказати, що день бруду для моєї мами, це коли вона зайшла в мою кімнату, я такого з шафи речі всі викинула.
2: У мене собака теж, знаєш, просто
3: святкує.
2: Можна було її назвати бруд. Да, ходячий бруд.
3: І бруд.
4: Але насправді, бруд, сьогодні свято, що таке, стрибати по калюжах і так, але багато, знаєш, є такого бруду в житті, там якісь брудні слова.
3: О, слова, після яких мама казала, я тобі зараз рот з милом помою. Але ж ми не можемо їх казати в ефірі.
2: Чуєш, а давай зараз знімемо тренд, ми Рому тако залишимо перед камерою і сказати, ти можеш сказати всі брудні слова, які ти знаєш.
4: Тупа.
2: Дурочка.
3: Ні, але ж це не обов'язково лайка, насправді. Є ж і так, от в Аліни я перейняла навіть одне з її улюблених слів.
4: Дай вгадаю.
3: Да.
4: Грицешо.
2: Грицешо.
4: На що воно нам тепер
2: це,
4: треба?
2: Це спадково.
4: Я тепер думаю, що холостяка веде грицешо решетів.
2: Ну, а які у вас улюблені такі брудні словечки?
4: Срака мотика. Ой, вибачте, треба було. Нікіта, ти мав запікати.
2: Срака мотика, я її прийняла від Олени Зінченко, нашої редакторки.
4: Вона картоплю нею купає мотикою.
3: Я дуже люблю слова, які, вони мають нормальне значення, але коли ти їх грубо кажеш, їм додається...
2: Шановний!
3: Ні, шановний це вже цей... А щось типу, знаєш, ну ти тертушка!
4: Чамбо! Ну ти чамбо!
3: Чамбо!
4: Ну ти чамбо!
2: Бамбалила!
3: Бамбалила! Голову!
2: Слухайте, давайте і ви нам пишіть тоді, яке ваше улюблене лайливе брудне слово. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там буде вам Threads кнопочка, Viber кнопочка, WhatsApp кнопочка. Обирайте те зручніше, пишіть, але враховуйте цензуру, будь ласка.
4: Чи кнопка також можна сказати.
2: От такої, так.
3: А за декілька хвилин, яка трястя чи матері твої ковінька чекає різні знаки, зодіаку в гороскопі.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорета «Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята FAA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: на Хіт ФМ.
1: Значить, сьогодні дивіться, будь-яка дрібниця може вас роздратувати. І знайте, що це не у вас поганий характер, то все вплив місячних енергій.
2: Ех, кутікула. От вже дратує мене, бачите?
3: Овен. Овни, незважаючи на понеділок, це не найкращий день для роботи. Тому від важливих справ краще утриматися.
1: А мені подобається.
3: Так і скажіть вашому керівнику. Все, гороскоп так сказали. Все, пока.
2: Телець. Аліна і Марина, і всі тельці. Оти, Аліна, зранку сьогодні така. Ну. Наліво-направо словами кидаєш. А не треба. Тому що потрібно стежити за своїми словами, щоб не випалити те, що згодом доведеться пошкодувати.
1: Ой-ой-ой. Розпотякає.
0: Близнюки.
1: Розпотякаємо якісь секретики, Алін?
3: А в тебе що, ще залишилось, що ми не обговорили?
1: Близнюки, цей день визначить робочий режим на весь тиждень. Тому якщо сьогодні ви вирішите, що можна нічого не робити, то і решта часу мине в бездіяльності. А хто сказав, що це погано?
3: Ніхто не казав.
1: Ну.
0: Рак.
3: Раки, краще утриматися від знайомств онлайн. Опа. Високий ризик того, що за привабливою фотографією на аватарці людина, яка має недобрі наміри.
2: Раки, пора вже прийняти це і змирити, що нема у вас ніякого діда в Африці, який лишив вам спадок.
0: Лев.
2: Сьогодні у вас з'явиться нагода проявити себе, стати прикладом для наслідування. Тож намагайтеся виправдати очікування.
0: Діва.
1: А дівам не варто втручатися в чужі розмови. Ви ризикуєте сказати щось недоречне і викликати здивування в співрозмовників.
3: Просто слухайте ті плітки і не піддакуйте. Просто
1: завтра розкажете.
3: Поглинайте інформацію.
0: Терези.
3: Романе,
2: ану,
3: і Терези, вже. Не бажано братися до реалізації нових планів, краще зайнятися вирішенням питань, які залишалися незавершеними. Що ти там ще не позакривав?
1: Та борщ не доїв, певно, ще в холодильнику.
2: Зелений.
3: Ой, який смачний.
0: Скорпіон.
2: А його не було, я придумав, тепер хочу борща. Скорпіони, якщо у вашому оточенні є людина, яка потребує підтримки, бажано втрутитись в ситуацію та будь-яким чином допомогти їй.
3: Ой, я потребую підтримки, Рома.
1: Фінансової?
2: Ти не скорпіон.
3: Ні, борщової. Будь ласка, будеш варити і мені занеси.
0: Стрілець.
2: Можу тільки показати, де борщівники ростуть.
1: Стрільцям не варто конфліктувати. Ви можете, навіть не помітивши цього, серйозно образити того, хто для вас по-справжньому близький та дорогий. Сьогодні отако, на приємному вайбі.
0: Козиріг.
3: Козорожки. Сьогодні краще зробити паузу і перечекати. Вже завтра енергетика навколишнього світу стане позитивною. Сьогодні просто треба, я так розумію, прожити цей понеділок та й все.
0: Водолій.
2: Водолії, значить, ситуація наступна. Прокрутив мишкою. О, тепер слухайте. Існує велика ймовірність того, що людина, яка колись вас образила, нарешті отримує по заслугах.
3: Так, а так їй треба. А от так, нехай.
2: Удариться пальцем об тумбочку. Може таке бути?
0: Риби.
1: А от рибам сьогодні краще відкласти фінансові операції. Не всі вони принесуть прибуток. А от що дійсно класно зробити, то це скласти плани на майбутнє, які стосуються якраз таки фінансової галузі.
3: О, тож ви, рибки, складаєте плани на майбутнє, а всі інші трошечки тако спокійно живемо цей понеділок. Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого вам понеділка, 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
6: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: We'll be right back. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
13: Реклама. Тільки хіти.

0: ранок. Піранок на Хіт ФМ.
1: Чуєте, такось сиджу, наче якось солоденького хочеться, чи торти якогось. Але торти якось і не хочеться, спека, знаєш, чи морозиво.
2: Аліна, для таких, як ти, от, які щось би і хотіла, а сама не знаю що, зараз інформація на правах реклами. Цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Як тобі?
3: Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива в хрусткому ріжку Хрещатик київський. А медовик Наполеон.
1: Вау, смачно, неймовірно. І як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про електроенергію. Через спеку найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Фахівці рекомендують, щоб павербанки і гаджети були зарядженими. Також українцям варто бути готовим до різних сценаріїв, зокрема, можливе відключення струму. Також нагадують про щадливе споживання електроенергії. Тепер попередження від рятувальників. Вони вкотре закликають бути обачними під час відпочинку на пляжах. За тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. Найчастіше люди купаються у необладнаних або небезпечних місцях, а також батьки не дивляться за дітьми. Дорослих та малих просять відпочивати на пляжах, де є рятувальники. Якщо не вмієте плавати, у воду краще не заходити. Про ворожі обстріли. Вночі росіяни обстріляли Миколаївщину дронами і авіабомбами. Гучно було і на Дніпропетровщині. Наші військові вночі знищили 82 зі 108 російських шахедів. Є влучання в 11 місцях. Тепер про мандрівки. Ще 3 нових дитячих вагони будуть перевозити малих і їхніх батьків. Вони обладнані ігровими зонами, є аудіоказки і дитяче меню. Загалом у парку «Укрзалізниці» тепер 16 дитячих вагонів. Вони курсують найпопулярнішими маршрутами з Харкова, Києва, Дніпра, Одеси і карпатських містечок. І про наше кіно. Український екшн-трилер «Кіл Хаус» тепер можна переглянути на популярній платформі Netflix. Автори говорять, що це дозволить подивитися його військовим, які зараз виконують бойові завдання і не мають змоги ходити в кінотеатри. «Кіл Хаус» – це фільм про порятунок людей за допомогою дронів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Лілі. Ліля молодець. Всі новини знає, читає. І ніяка спека не страшна. Бо
4: але вона... спека в нас аномальна. Тому так. Не забувайте, коли виходите на вулицю, брати з собою водичку, попити, одягати головний убір, а також мазатися проти сонця кремом SPF.
5: І окрім цього, коли ми виходимо зараз на вулицю, я кажу грицю, що там Марина каже свої слова. Сьогодні день бруду, і ми вирішили тако піти брудні словечки, як то кажуть. І питаємо вас, яке ваше улюблене найлайливе брудне слово.
4: Мені сподобався пан Іван, він написав, пам'ятаєте фільм «Поліцейська академія»? Так. Так ось, там був персонаж на ім'я Таклбері, так. І на його казали «Дурко». І мені, щоб не лаятися, я можу сказати на когось, ну ти Таклбері.
5: Таклбері. Ну, слухайте, це ще якось по-аристократичному таке.
4: Це ще трошки й тренує
3: розмову. У нас
4: розмову.
3: Є слухач, ми колись з ним грали, в нього позивний Таклбері, військовий. Я питаю, а чого ви такі взяли? Він каже, бо там в Таклбері було купа зброї своєї, і він також каже, був дуже заряджений. Тому, якщо нас чуєте, вам привіт.
5: Ви нам теж пишіть, яке ваше улюблене нелайливе брудне слово. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і тут ми в ефірі все зачитаємо, трошечки поваляємося в бруді.
3: Поваляємося в бруді, саме так, Аліна. За декілька хвилин стендап, я тобі скажу, що важко бути зіркою, бо ти не можеш отак просто розслабитись. Тебе всюди помічають. Всюди за тобою стежать, всюди тебе бачать, і про тебе навіть також можуть виливати оцей бруд. От за декілька хвилин...
4: Написали тобі щось?
3: Та не то, щоб написали. Побачили і пристидили. За декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
7: Хіт FM.
6: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Їсти, на їсти, око. Їсти,
10: на
9: їсти.
10: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
11: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
10: Та ми й не проти.
11: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Хіт

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Колись у Романа Мельника запитали, що ти обереш, схуднути до літа чи написати найсмішніший в житті стендап? Ром, що ти обрав?
3: Ти бачиш, що ж пузо випадає.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Вчора ввечері сталася така трошки прикра ситуація. Я йшов по вулиці, нікого не чіпаю, їм собі сосиску в тісті. І чую, як за моєю спиною кричать: «Рома, фу!» Я вже трохи зірку піймав, думав, далі буде фраз: «Ти ж працюєш на Хіт FM, яка сосиска в тісті, маєш їсти лобстерів, хамон, на тобі, пригощайся». Але я спочатку почув «Рома, фу», а потім продовження від цієї фрази: «Не їж какашки Річарда».
2: Ой!
3: І виявляється, Рома Мельник з Верчан і Ромка, французький бульдог з 5-го під'їзду, не лише живуть в одному будинку, а й мають однакові імена. Бульдог Ромка, розумієш? Коли ти бачиш смішну якусь собаку, яку звати Гріша, наприклад, ти такий: «О, прикольно, як і мого тестя, вони навіть чимось схожі». Але зустріти собаку на вулиці з таким самим ім'ям, як у тебе, це все одно, що зустріти людей, які досі дивляться відео з Арестовичем. Розумієш, що фігня люта, але нічого робити з цим не зможеш, розумієш? І коли в житті ти зустрічаєш людину з таким самим іменем, і ти такий: «О, Теска, прикольна, всі романи однакові, ми такі прикалісти, ми такі оптимісти», шукаєш те, що вас об'єднує. Коли ти бачиш бульдога Ромку, який нюхає дупу іншому псу, ти одразу такий: «Та ні, ну який ти Рома? Ми так не робимо, Роми так не роблять. Чувак, ти може якийсь Єдік, Славік, ну не Рома, камон, схаменись». І так багато зараз називають собак людськими іменами замість кличок, що я не здивуюсь, що десь в недалекому майбутньому мене зупинить поліція, до мене підійде офіцер, він буде лейтенант Овчаренко Рекс Петрович.
4: Рекс, гарне ім'я для чоловіка, чого?
2: А я досі, знаєш, про що думаю? Про те, що одна собака Ромка, а друга Річард. Ну, там було.
3: Ну, та було. Ну, це різні. Один...
4: Рома, а ти можеш, будь ласка, вийти з телефону? Нічого страшного, що у нас робота? Сидиш, втикаєш щось. Жодної поваги. Що ти оце вставився туди і все, і ігнорує вообще все, що відбувається?
3: Тому що, дівчата, ви, якщо не в курсі, тут таке. Я в телефоні сижу, тому що злили в мережу переписку Зеленського.
4: Що?
3: Зламали чат.
4: З ким?
3: А от зараз декілька хвилин поговоримо.
4: А де він такий сидить?
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, а от Алін, ти пам'ятаєш, в чат тебе додавали, а ти видалилась?
2: Ну.
1: Ну, може, тебе от в політичний чат додавали? Політиків.
2: Яких політиків, Ром?
1: А, ти не знаєш, існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
3: Це прям дуже класна штука. Я думаю, таких чатів багато в різних організаціях, але конкретно до цього чату журналісти попросили показати повідомлення. Ну, прикиньте, Єврокомісія відмовилась, заявивши, що публікація цих повідомлень може зашкодити міжнародним відносинам. Але... Ну, ми ж можемо уявити...
1: Ми розслідували це все.
3: Так, можемо уявити, як виглядав цей чат.
2: Так, ну поїхали. Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
1: А хто це от щось видаляється і додається? Видаляється, додається.
2: Так, це Шольц. Він коли прем'єром був, він міг визначитися. І тут він щось не може.
3: Єрмак попросив додати його в чат. Ого.
2: Та, стій, прийшло від Макрона голосове.
1: Бонжур. Оце другий куплет пісні Есмеральда. Чули? Такий класний. Жаля не па, тула не кмазе, дон де фа. Оноре пути, нори буле, зорет па. От, ага, зараз, так, дівчата, я зараз за кермом, не розумію, що, тому поки співаю, давайте, що там далі, пишіть по суті.
2: Так, зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі, тиша, тиша, тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле, пароле, пароле, пароле, пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
2: О, фон дер Ляйн додалась.
1: Слухайте, дівчата, так ви мені дасте відповідь. До речі, Лара Фабіан, чули пісню «Жутем»?
2: Ну.
1: Як вам? Може, ми її запросимо теж до нас в чат?
2: Ой, слухайте, фон дер Ляйн пише «Вгомоніть Макрона». Я Зеленського додала, скоро зайде в чат, тому, ну, уважніше.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки без часу.
2: Опа, Зеленський. Поки зайнятий, подивіться відео, як б'єм по Москві.
3: О, красиво є.
1: Дівчата, ще раз добрий день, дівчата, Страмерів, всі решту. Раз там вже, що, подивіться, якого карпа на вихідних зловив. На кукурузу.
2: Макрон,
1: на кукурузу.
3: Страмер пише, давайте по справі, поки я на посаді, треба вирішити хоч щось.
2: О, Зеленський знову. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру JBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Та це ж, ну, чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
2: Тоді треба, щоб хтось один, коли вже всі точно їдуть, написав, ой, ви знаєте, ми ще не розуміємо, їдемо ми на ті шашлики чи ні.
1: Але треба встигнути, поки Дніпро не цвіте, треба встигнути поїхати до води.
3: 9:21, хепі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Вау!
7: Двау!
5: Ва.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Вау!
7: Двау!
8: Потрійна інновація від Asus.

0: подарився світ почуттів.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: Опа! Оп! Це такий стрибок в висоту, я б тільки що підзвучив. Тому що новий рекорд сезону у світі у стрибках у висоту. І кому належить українці? Олег круто. Дорощук стрибнув на 2 метри 33 сантиметри.
2: Скільки?
1: Це от якби Аліна Марину взяла на плечі. Десь отак було. Гость нас так високо. І він це зробив на меморіалі Лунського у Бердичеві. Це другий результат в його кар'єрі найвищий. І, але що саме круте, тепер обидва найкращі результати сезону в Європі належать українцям. Ярослава Могучих 2.03 серед жінок і Олег Дорощук 2.33 серед чоловіків.
2: А казали ви, що голові не пригнеш, а вони доказали, що
1: можна. Ну це
2: можна.
1: Ми не можемо, а вони можуть.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримується спекотна, суха погода. На заході спекотна та сонячна, там до плюс 36, а на Закарпатті місцями до плюс 38 навіть.
3: Йой.
2: На півночі та у центрі мінлива хмарність, переважно без опадів, температура повітря плюс 28, плюс 32. На сході місцями можливий невеликий дощ до плюс 32. На півдні та в Криму ясно та сонячно, плюс 29, плюс 32. У столиці теж без опадів, температура повітря в день досягне позначки плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити...
2: Як мені сподобалась Романа реакція.
1: Замок, вішали таку маску їм і закривали рот на замок. Звідки пішла фраза «рот на замок»? Мусили таке?
2: Мусили носити в серці неприязнь до цього виразу обличчя свого чоловіка, який це слухає.
4: Важку ношу вони носили.
1: Посікали. Ну, колонку. Знаєте, колонку?
2: Джібіель.
1: Джібіель. Колонку таку, щоб чутно було. І важко, і чутно, що вона говорить. Всім вона ходила, розповідала. Щось таке.
4: А може записничок якийсь, щоб записувати свої думки?
1: Або камінці вони засовували в рот, бо коли ти щось несеш за
2: як
1: щоками.
2: Хомічок?
1: Так, за щоками. Ти не можеш говорити, базікати. От вони носили камінці. Або цукровий буряк.
4: Або скотч. На роті.
1: Хоч на роті.
3: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити маску ганьби – металевий намордник, який не дозволяв їм говорити. Зазвичай до цього засуджувала Свята Інквізиція. Ну, а хто ж іще? Добре, що ті часи давно минули.
4: Засуджуємо.
1: Як сказати?
4: Засуджуємо.
1: Вміли колись люди закони.
4: Засуджуємо інквізицію і намордники для жінок.
1: Не треба.
3: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються...
2: Вибачте, оце вони тіндер весь пролистали, вже закончилися своїми, не перейшли вже.
4: Це від сусіда, це від сусіда.
1: Грізлі, грізбі, грінз, грімблі, грімблі, грюмблі, цвиклі, білий і грізлі, грізлі, білі
2: Емінем.
1: Емінем. Так, ну тут якийсь полукровок якийсь має бути.
4: І ведмідь такий,
2: білий серед грізлі, серед грізлі,
1: да. Я недостатньо білий серед білих, недостатньо чорний серед грізлі, то хто я такий? Вони кажуть, ти, як оце слово є гарне українське таке, яке називали дітей, які на стороні...
2: Байстрюк?
1: Байстрюки, ведмеді байстрюки.
3: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються пізлі.
1: А мені от цікаво, як пізлі воно відбувається? Пізлі то пізлями, але хтось такий, спарюйтеся. Два ведмеді, спарюйтеся.
4: Та нормально мекнула медведиця.
1: До тебе привезли.
4: І просто не розібралися.
1: А він каже, а в мене дуже сильний, як оцей, коли засмаглий, пектин, чи як, ну, гормон, коли ти засмагаєш дуже сильно.
2: Рома щас розбереться.
1: Це класний, каже, я білий, просто дуже засмагаю.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Ой, а Тіна Кароль, ну, музикою же для душі займається, ви знали?
4: Да.
2: Да, тому що зовсім скоро в неї може з'явитися нормальна робота.
4: Нормальна? А зараз в неї нормальна робота?
2: Ну, бо музика – це для душі, може таксувати піде.
1: Опа. Да.
4: Тіна Кароль таксувати. Марина, нагрілася нормально?
2: Все. Це прям реальна інформація. Можливо, Тіна Кароль піде таксувати. За декілька хвилин розповім.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Що можеш водити, хто... Виключ. Що можеш водити, хто сказав?
4: А що це в тебе за бенефіс?
3: Хто сказав?
5: Тіне Карль.
3: Тіне Карль. Зараз розкажу, хто сказав, що можеш водити. Головний сервісний центр МВС повідомили, що Тіна Карль успішно склала іспити та отримала посвідчення водія.
4: Яка розумничка. Якої категорії?
5: Де? Категорія де? І трактор, і фури буде ганяти. На Польщу, а ще купи мікроавтобус, де людей на морях возить.
3: Ні, але ж це класно. Вона молодець, вона ж навчалася, певне.
5: Ну, так, але уявіть, всі ми навчались. Уявіть, там був інструктор, якийсь Степанич, і вона їздила по його справах. Уявляєте, їздила по справах Степанича Тіна Карль. Він такий каже: ти хоч дівчинка симпотна така, але поблажок не буде. Сцеплення як кинеш, получиться.
4: Що це знайомого?
5: Чуєш, а сама по житті чим займаєшся? Співаєш? Ага, не оприділилась поки, да?
3: Я думаю, десь так воно і було.
5: Уявляєш, це ж ці історії, інструктор, він такий. А от ситуація була, значить, знак 2-1 дати дорогу. Я по головній їду, а мені в бік в'їжджають. Я дивлюсь, Ліля Сандулеса. Ліля Сандулеса за рулем сидить в салоні, музика липить, цвітуть і грає. А вона, ти знаєш, кстати, Сандулесу, знаєш, от раніше естрада була, а зараз всяка шиншила, пришила. Та, ну. Але предупреждаю одразу, екзамен будемо здавати, там треба задом в гараж заїжджати. Тому шукай якийсь гараж, Тіночка, і учись тренуватися.
4: Це вже чула.
5: Все, що від мене завісить, я тобі дам. Але якщо нема желання учитися, ну, то в кишеню не положиш. У мрево сама будеш уже розбиратися.
3: Ой, як добре, що не Рома вчив Тіну Карль водить.
4: Ага, це точно. Ні, загалом, ну, правда, молодець, тепер має права. Конечно. Але я думаю, а що з нашим шоу-бізнесом?
3: А.
4: Ну, ти дивись, я впевнена, що в неї раніше водій був, а тепер доводиться і самі їздити. Що? На ті зарплати?
5: Виросла, Тіна Карль виросла. Виросла.
3: Ні, як би там не було, добре, що на права здала, але шкода, що вже номера шиншила і пупсик давно зайняли.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: кажеш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Історичне новини, які перенаповнюють гордістю. Військові США вперше застосували українські морські безпілотники Магура В-5 під час навчань на Філіппінах. Безпілотники потопили корабель-мішень.
2: Вау.
1: Просто давайте ще раз вдумаємося. Пройшло скільки? Навіть не 5 років від того,
2: 4
1: там,
2: роки повномасштабного вторгнення, так.
1: Молились на США, дайте нам хоч щось, будь ласка.
3: Надо close the sky.
1: Так, а зараз українські технології вже розходяться по світу і ними користуються передові армії.
2: Тут головне, щоб світ навчився цінувати те, що, якою ціною ми здобуваємо ці технології.
0: Так. Погода на Хіт FM.
3: Слухайте, аномальна спека насправді не тільки в Україні, але й в Європі. І ось пишуть місцеві ЗМІ в Вінниці, що через аномальну спеку погнуло трамвайні рейки. Уявіть собі, там відео є, я в шоці.
1: Марина, розкажи.
2: Рома мені вже пояснив, як це працює, через що це відбувається. Через те, що метал має властивість розширятися. І якщо не зробити зазор між рейками, щоб це було тук-тук-тук-тук-тук-тук, а зробити їх щільними, щоб не було тук-тук, тоді от буде отаке при спеці. Прикинь.
1: Ну, Марин, десь в принципі. Але трамвайні колії вигинають.
3: Перевіряйте трамвайні колії, тому що сьогодні в Україні отримається спека з переважно сухою погодою. На заході спекотна сонячна погода, плюс 36, а на Закарпатті місцями до плюс 38. Трошечки вжарить. Північні та центральні області та мінлива хмарність, переважно без опадів, плюс 32. На сході місцями можливий невеликий дощик до плюс 32. Південь та Крим, там ясно та сонячно, плюс 32. А у столиці теж без опадів. Температура повітря в день до плюс 34.
1: До нас міг забігти в студію Планктон, щоб вкрасти рецепт бургерів, але ні, прийшла Ліля і розкаже нам новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Розпочну з наслідків російських обстрілів. На Полтавщині є знеструмлення в одній з громад. Також рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, травмована одна людина. Жителям Херсонщини сьогодні варто бути обачними і не ігнорувати сигнали тривоги. Міська влада попереджає про можливі російські авіаційні атаки. У Запорізькій області завтра прогнозують графіки вимкнень в період з 16 і до 22 години. Можливе застосування однієї черги. Загалом по країні людям нагадують економити живлення. Зараз його використовують більше, через спеку вмикають кондиціонери. Тепер про зв'язок. Послугу перенесення мобільних номерів тимчасово ставлять на паузу. Обмеження діятимуть від сьогодні і до вечора 1 липня. Послуга знову запрацює з 2 липня. Інформація для мандрівників. Хто збирається за кордон, варто врахувати. На пунктах пропуску великі черги. Через сезон відпусток та канікул збільшився пасажиропотік. У черзі можна стояти понад 12 годин. Щоб довго не чекати, обирайте менш завантажені пункти пропуску у Грині, в Смільниця, Нежанковичім. Перед виїздом читайте інформацію на сторінках прикордонників щодо черг. І про культуру. Хто гулятиме територією Києво-Печерської лаври, та можна побачити по грудя українському гетьману, покровителю лаври Івану Мазепі. Він був одним із меценатів історії лаври. Його коштом відбудували та оздобили головні храми, звели церкву всіх святих. Додам, також пам'ятник Івану Мазепі можуть встановити на розі бульвару Шевченка і Хрещатик, де колись стояв пам'ятник Леніну. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
7: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини. Тепер знаємо трошки більше. А тим часом сьогодні святкується в нас День бруду. Це незвичайне свято, воно не прям про бруд, а воно про те, що нам треба трошечки відпочити від соцмереж і вийти на вулицю і прийти в калюжах і кайфувати від життя. Але ми такого думали, що у кожного з нас є таке... брудне слово, яке ми використовуємо.
2: Словечко.
1: Так, і ми вас питаємо, яке ваше улюблене нелайливе брудне слово?
3: Я планую трошки отако взяти і вкрасти в Паші його слово, тому що він використовує, ну ти баобаб.
1: Вкрала, вкрала, у Паші ти словечко.
2: Джулі Бу, слухачка наша Джулі Бу, так підписана, написала, коли злюсь на чоловіка, називаю його Гладіолус, а він мене Гвоздіка.
3: Ой, яка у вас гарна клумба.
1: Романтичний.
3: А ще нам написав слухач, що в нас на Херсонщині лебідь – це не про птаха, і зовсім про зовсім нерозумну людину. В деяких моментах навіть повністю тупі вчинки людини може звучати щось типу, ну що ти лебідя рубаєш? Або ну ти лебідь.
1: Слухай, ну теж прикольно, можна взяти собі. Ви нам теж пишіть, яке ваше улюблене нелайливе брудне слово. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть, а ми все це зачитаємо в ефірі.
2: А поки Аліна взяла собі рубати лебедя, Марин, може ти нам хоча б не будеш його рубати?
1: Рубанеш?
3: Ні, рубати нічого не буду. Буду говорити все прямо, як є, бо до чого в житті доводять натяки, яких не розуміють, за декілька хвилин в стендапі розповідають.
1: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліно, от дивись, от ти кажеш, Рома, принеси мені кукурузи, значить, солодкої вати і стаканчик квасу. Ага. А я кажу, Аліно, ми не на пляжі, ми на роботі. Ага. То що ти можеш мені дати, Рома? Я скажу, я нічого. А от Марина стендап свій запропонувати може.
3: Йой!
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я нещодавно зрозуміла, чому чоловіки не розуміють натяків.
3: Ну?
4: Так, вони розуміють.
2: Напевно, що так.
4: Вони розуміють, просто легше вдати, що ти нічого не поняв. Мені мама допомогла це зрозуміти. Вона за останній місяць декілька разів ненав'язливо, так поміж іншим, казала мені, в тьоті Свєти такі внуки гарні. А я така, да, дуже гарні. І головне, тьотя Свєта так гарно пай на дітей переписала. Просто жіночі натяки, вони очевидні. Он, Катя, Катя день народження мала, чоловік купив її iPhone 17, да? Це ага. Що значить? Значить, на наступне свято навряд чи ваша дружина чекає Xiaomi. Навряд чи вона чекає Xiaomi, особливо, якщо це ваги. Або коли дружина запитує, що приготувати на вечерю, то ви повинні розуміти, що це навіть не натяк на те, що треба щось замовити, да? Що вона не хоче його готувати. Ні, тут єдина правильна відповідь – сказати, кохана, що б ти не приготувала, воно буде краще навіть, ніж у моєї мами. Просто з натяками є велика небезпека. В мене є знайомий, який взагалі не розуміє натяки. От від слова зовсім. Ми йому 3 роки кажемо, що не буває так, щоб діти на сусіда схожі були, а він не розуміє, в чому справа.
3: Ні, я своєму прямо все кажу.
2: Ні, ну чекай, я от подумав за того, що діти на сусіду. Ну може просто так, чисто випадково.
3: А зі мною така історія була. Я коли народилася, я була дуже руда, а в нас сусід дідженя, він теж рудий був. І тато трошки мав сумніви. Якийсь момент. Але, слава Богу, я побіліла, і в мене є батько.
2: І дядя Женя видихнув.
4: Дядя Женя просто 1.50 метр десь зростив, да, питання відпали.
3: Там питання було. Слухайте, ну, вітали Катю з тим 17-м айфоном, а сьогодні будемо вітати за декілька хвилин тих, у кого реально клює. Бо Рома нам тільки розказує, що в нього клює, а є люди...
4: Мені фотки показував один раз.
3: Боже. Коротше кажучи, будемо вітати кого за декілька хвилин, все зрозумієте.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Подейкують на різних сайтах, що yeah. сьогодні Всесвітній день рибалки.
2: А коли рибу зловив, коли клюнула, тоді ти і рибалка.
1: Молодець, Марина.
3: А, бо сьогодні Петра і Павла. Петро був рибаком, рибалкою. Ага, тому якраз воно раніше, що святкувалось 12 липня, а зараз...
2: Рома, я тебе як рибака вітаю. Най тебе так цінують в житті, як ти ті трофеї, що ти фотографії нам присилав.
3: Так,
2: карася.
3: Так, а бо мене здається... так шукали, як ту блісну, яка повисла на дереві.
1: Ми як не зайдемо десь подивитися, коли день рибака, він сьогодні. Кожен день рибака.
3: Та ні, це був день любителей рибалки раніше, а сьогодні день рибалки.
2: Все, але ж треба розуміти, на що б ви клюнули, якби були рибою.
3: Опа, тому, Марина, ти щось знаєш.
2: Звичайно.
3: Там.
2: Гороскоп, яка ви рибонька за знаком зодіаку.
1: Ну то поїхали.
2: Овни в нас, знаєте хто?
1: Хто?
2: Овни – це акули. Mm. Завжди рухаються вперед і не люблять програвати.
3: Нічого собі. Тельці, оце
2: це
3: ви,
2: ми.
3: Дівчата.
2: Ми.
3: Ну, в принципі, воно все підходить. Телець – це короб. Короб. Спокійний, витривалий, любить комфорт, а ще як і Аліна кукурудзу, бо короб на кукурудзу клює.
1: О, близнюки. Морський коник. Товариські, допитливі, різнобічні. Вони обожнюють зміни і пригоди.
2: Ти подиви, які. А рак у нас – це риба-клоун. Вони дуже сімейні, тримаються свого дому. Що дивно для клоунів, якщо чесно. Не в цирку виступають, але менш стильно.
3: Лев, знаєте хто?
1: Хто?
3: Риба-лев.
1: Та ви що, не очікували.
3: Ефектна, яскрава і привертає увагу.
1: Гарно. Діва в нас форель, охайна, вибаглива до середовища. Mm.
2: Рома, я не розумію, хто ти.
3: Та ну.
2: Рома, ти Терези, і так. Всі Терези – це скалярія.
3: Ні, не скалярія, правильно.
2: Скалярія?
1: Скалярія – це якась
3: скалярія – це щось чухається, а це скалярія – це така плоска скалярія. Рибка в акваріумі.
2: О, витончена, красива і гармонійна.
3: У мене такі
2: і
3: були.
2: І тепер я знаю, хто це. Та.
3: Скорпіони – електричний вугор. О. Краще їх не злити.
1: Ой, нам електричний вугор треба, якщо чесно, бо зараз кажуть, відключення буде. Стрілець – марлін. Вау. О, це дуже така, дуже дорога риба.
3: Монро.
1: Дуже. Марлін, да, любить простір, швидкість і пригоди.
3: Так, а це вона виглядає як риба-меч, схоже, гостро має. Так.
2: А козероги у нас осетер.
3: Осетр.
2: Ви... Осетр. В мене прям з рибою не
3: склалося. Тебе риба наголос покусала.
1: А от була б скумбрія написано, вона б сказала.
2: Ой, скумбрія було б класно. Значить, козероги в нас тому, що вони витривалі, поважні та довгожителі.
3: Водолії, риба-місяць. Не знаю, що це, але ви дивна, унікальна і ні на кого не схожа.
1: Що це? Це риба-місяць, ага. Ну. Сам сказав. Ну і риби, дельфін. Ой, ні, риба-ангел. Так написано просто. Мрійлива, чутлива і ніби не з цього світу. Але дельфіни тут теж дуже гарно.
3: Я колись чув один дуже гарний тост про цей, що акули дуже бояться... А, дельфіни, хоч менші, але вони не бояться акул. Оце вам в житті також таке. Тому що
1: це філософія.
3: Вони перекидують акулу, б'ють хвостом, акула падає вверх пузом і все. Тому нікого не бійтесь. По життю ідіть твердо і не бійтесь акул.
2: 10.21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками.
1: Так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя.

0: Навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марне.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Хітова дюжина.
7: Хітова дюжина.
5: На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт ФМ.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: на Хіт FM.
1: З тобою можу не боятися.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
3: Я інший.
4: Ми намекнули. Ми просто натхнені з Мариною.
5: А може нас візьмуть теж?
4: А може. А ти взагалі народниця в нас, ну, ти вмієш.
3: Добре, ну то зараз прийде поговорити з нею. У нас сьогодні буквально за півгодинки буде Альона Маргалієва і, можливо, Марина Заліни буде в них в хорі співати.
4: Ой,
3: але це
4: хоч
3: не
4: хоч
3: точно, але то, що прийде Альона, це точно. Тому дочекайтесь.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні в Україні утримається справжня літня спекотна погода, навіть дещо аномальна. На заході спекотно та сонячно, плюс 34, плюс 36, а на Закарпатті місцями до плюс 38. На півночі та у центрі мінлива хмарність, переважно без опадів, температура повітря плюс 28, плюс 32. На сході місцями можливий невеликий короткочасний дощ до плюс 32. На півдні та в Криму ясно та сонячно, плюс 29, плюс 32. Столицю чекає суха погода, без опадів, температура повітря в день досягне позначки плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні ж день бруду. Аліна нас вітає стільки, що я вже, чесно кажучи, ходила така, може, треба було б зранку ще раз ходити в душ другий.
4: Ти що?
5: Заляпала нас тою шоколадною пастою, і ми тепер такі солоденькі і брудні.
4: День бруду – це про те, щоб ми трошки відволіклися від буденних справ і помітили, що на вулиці можна щось поробити, пострибати в калюжах, яких
3: немає. Трошки такого в дитинство, так, повернулися.
4: Так, трошки повернути собі ту радість, але ми вирішили, що брудні бувають ті слова. І питаємо вас сьогодні, яке ваше улюблене нелайливе брудне слово?
5: Ну, навпаки, трошки лайливе, але таке.
4: Цензуроване.
3: Сергій написав, наприклад, в Житомирі слово «шановний» не завжди є зверненням з доброї сторони.
5: У нас декан до кожного звертався «шановний». І це було дуже смішно, тому що він говорив «шановний».
3: І явно нікого не поважав.
5: Ні, він поважав, дуже гарна людина, але він казав «шановний». Так. Вас відраховано. Він каже, шановний, чого ви прийшли? Вас відраховано. А він каже, то я медаліст. А він каже, а прізвище? Він називає, каже, ага, ну поки що тоді ні, не відраховано.
4: Поліна пише, собака сутула або стара андатра. О, я теж це використовую.
3: По фактам.
5: Можна підписати навіть когось так в телефоні.
3: Чи дуже подобається мати Василева. Мати Василева це теж must have.
4: Це класика.
3: Ну, щоб для зв'язки слів просто використовується.
4: Вів політка.
3: Ну, так от
4: підписана людина.
5: А, я вже думав, це слово таке.
4: У мене замість лайливого слова просто таким чоловічим хриплим баском. І тоді вся сім'я розуміє, що маму краще не чіпати.
5: Слухай сюди. Слухай сюди. Знаєш, можна слухай сюди ти.
3: Міша використовує щось дуже миле. Йоптіть-моптіть. І не дуже.
4: А Вадим тебе почув. Я тебе почув.
3: О, ні, я тебе почув. Це йде зразу після шановний.
5: Це є у нас чоловіків, коли щось розказують, нам розказують, такі, так від мене конкретно, ти що хочеш? Ти що от хочеш у цій ситуації?
3: Щоб ти її почув.
4: Іра пише, трясся.
3: О.
4: Трясся. Ну, то теж класика. Так.
3: У Фіона, до речі, десь була поруч, я тебе почув з Вадимом, тому що пиш, чуєш ти?
4: Чуєш ти?
3: Мені я тебе почув.
4: Да.
5: Фіона була поруч зі Шреком, а не з Вадимом.
4: Але, слухайте, добре насправді, що в нас є такі словечки. От хтось каже, не треба взагалі їх використовувати. А як на мене треба? Такий дофамін виробляється, коли ми так от трошечки дозволяємо
5: насправді,
4: навіть собі.
5: Вчені доказали, що якщо легше терпіти біль, коли ти щось кричиш, викрикуєш, бо емоції виходять. Тому, Алін, став палець, я тебе молотком, а ти можеш щось крикнути.
3: А ти крикай, Йосип Босий.
4: Клас.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Ой, слухайте, от чоловіки, да?
3: Ну.
4: От Рома нам сидів тут, навішував поза ефіром, каже, так. От всі чоловіки хочуть, щоб жінки теж на вчинки якісь йшли заради тих чоловіків, бла-бла-бла.
3: А жінки, коли йдуть заради них на вчинки, що чоловіки роблять?
4: Втікають.
3: Так аж п'ятки тільки блищать.
4: Звісно, бояться. Вони бояться жіночі
5: жінки. Одна
3: хотіла добитись чоловіка, ледве не загримила в тюрму. Прикинь. За декілька хвилин обговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Що ви там собі зараз дурниць не вигадали? Ну. Я не для себе, я для подружки запитую.
2: Ну так починаються всі цікаві історії.
1: Через
2: давай.
1: Скільки часу нормально після першого побачення написати чоловіку?
2: А, ну я психологів начиталася. О. Так, дивись, тут головне від душі.
1: Так.
2: Ну і кількість своїх повідомлень. Ага.
1: А якщо вам написати 65 тисяч повідомлень, то що?
2: Що? 65 тисяч?
1: Так, я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Ого.
2: Ой, ой.
3: Ну, 60... Окей, дивіться, може сподобався. Ну так, є варіанти. Вона написала всі імена, як можна назвати їх дітей.
1: Майбутніх.
3: Перечислити
2: і це тільки
3: всіх...
2: на літеру А.
3: Всіх родичів перечислити, яких можна запросити на весілля. Написати, що ти по буквам кожного окремо повідомлення. Ну, але це все одно вийде на 65 тисяч.
1: Ну, 10 місяців вона їй на це пішло. Протягом 10 місяців вона писала йому постійно, тероризуючи його повідомленнями.
2: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не
1: ну,
2: захочемо відповідати.
1: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
2: Ой, фу.
1: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять
3: знімати. А якщо написати, наприклад, алло? Салют. І ще. Хайдук, де ж ти бреш, трануману моєю таке написати.
2: Ні, Рома, це тільки Тіні Кароль таке пишуть.
3: І то колись, може, було.
2: Ну, так, давненько.
3: Але якщо написати, чуєш, а що ти після нашої вечері? Бо теж скрутило, бо мене так же відболить. От таке можна писати, поцікавитись.
1: Ну, вона б відповіла, щоб дізнатися, через скільки там теж її.
3: Але, от дивіться, якби вона написала... Ну. У мене на балконі є набір вудочок і надувний човен ніхто не користується. Хочеш?
4: Я би вже там стояв під балконом через 3 хвилини.
1: Ну. А що ще таке, Ром? На що б ви ще зреагували, чоловіки?
3: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка. Одразу.
1: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, ну 65 тисяч повідомлень, це, звісно, жорстко, жорстко. Але якщо воно твоє, то воно твоє.
1: А якщо воно ще пише без помилок?
2: А якщо партнери ще не називати воно, то взагалі анекдот. Анекдот. Все, поїхали. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки. Так, є».
3: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать «Анекдот!» От вона.
2: Це тепер я.
1: 10-50. Хеппі анекдот.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт-ФМ. Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу причому, перед затворення, ознайомитися з інструкцією та продовжуйте

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM.
1: На правах реклами інформація для людей 55+. У вас багато справ, турботи, надійний зв'язок, то точно буде перевагою. Лейвсел розробив акційний товар «Тариф турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, без ліміту.
3: На дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Марина, давай, бенефіс. Ой, я не п'яною просто. Альона Маргалієва у нас гостя.
2: Добрий ранок. Боже, дівчата, які у вас красиві голоси зранку.
1: Ми народниці.
3: Альона, будь ласка, дивись, я з ними працюю. Мені, в принципі, норм, але вони містять десь в хор до тебе. Скажи, що голоси красиві, але хай лишаються тут.
1: Чого? Він боїться, що ми будемо заробляти більше за нього. Але, Рома, вже це відбувається. Слухай, ти до нас прем'єрує пісня нова, називається вона «Зійшла зоря».
2: Так.
1: І як ми зрозуміли, ти записувала цю пісню разом із мамою, правильно?
3: І тато там, я бачив вже кусок кліпу.
2: Там і тато, там і сестра, там і син, там і племінниці, і тітка, і дядько, і мій двоюрідний брат. А люди пишуть в коментарях, такі хороші актори, всі такі щирі.
3: Скажи, коли збирається така велика сім'я? Ви що, навіть не сварились там?
2: Слухай, чи я тобі скажу, що коли перед тим, як знімати це відео, я думаю, боже, це, мабуть, буде мій найважчий кліп. Ага. Тому що в мене там одні зірки. І особливо, ти ж розумієш, коли мама ніколи не знімає. От уяви собі свою маму.
3: Вона би плакати вже почала.
2: Але ні, ти знаєш, там така ж багато людей, ага, всі знімають, всі готуються, локація там. Вони в цій всій атмосфері кайфували, знаєш, максимально. Але трохи нервували.
3: Але вони зрозуміли, напевно, як це важко буває от в шоу-бізнесі, так?
2: Ну, особливо, коли вже ввечері, вже стемніло, і моя дитина казала: мама, а коли ми будемо їсти не на камеру?
1: Ну, цікаво. Слухайте, ну я пропоную нам одразу послухати прем'єру на Хіт FM. Пісня називається «Зійшла зоря», Альона Маргалієва. Слухайте просто зараз, а ми потім ще повернемося і поговоримо.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Альона Маргалієва «Зійшла зоря». Пісня вже доступна всюди. Можна слухати, дивитися кліп обов'язково.
2: Обов'язково там кліп дивитися.
3: Друзі, друге місце в трендах Ютубу. Я дуже-дуже радію, що вам подобається це відео. Ставте більше коментарів. Давайте піднімати на перше місце.
2: Воно буде на першому, тому що от закінчувалась пісня. Ти кажеш, третє місце. Тобі кажуть, Альона, уже друге. Ми не встигаємо. Все, нам треба на перше місце.
1: Вона ж є,
3: це так приємно, друзі, тому що ти розумієш, що все це не просто так. Всі зусилля, які ми робимо. І тим більше, що мама стане популярною. Тата стане популярним.
1: Слухай, у нас є стратегія цілесенька, як підняти на перше місце просто зараз. Тому що сьогодні день рибалки. День рибалки, так.
2: Альона, ніхто так не підніме тобі зараз охоплення, як рибалки, які збираються кудись чи люблять, коли ти скажеш, я одна із вас.
3: Мужчини.
4: Да, ми будемо тобі називати різні ситуації, які трапляються на риболовлі, а ти будеш відбивати їх своїми піснями.
3: Давайте.
1: Поїхали.
3: Давайте.
1: Перша ситуація. Значить, коли ви прийшли на рибалку, а тут з'явився якийсь дід і починає сваритися.
3: Цей місточок тільки мій, обережно, хлоп'ята.
1: Хорош. Ні,
3: початок, допомагайте.
1: Початок класний, як на мене.
2: Далі.
4: Коли рибак з іншого берега побачив, що в тебе клює, і переходить до тебе, наближається.
3: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди.
2: Це найбільше близьке до рибаків, тому що там завжди приходить якийсь дід, каже, я тут ще 70
1: конкуренція.
2: Ловив. Так, і коли треба пояснити дружині, чому ти повернувся з риболовлі через 3 доби з перегаром і без риби?
3: Ой, я не втримав і сум обірвався.
1: Мені здається, це геніально. Це шукайте в тіктоці тепер. Ми запостимо.
4: А поза тим нас ще Альона, перепрошую, запросила на концерт. Я на радостях
3: просто.
4: Да, запросила
3: друзі.
4: Нас на концерт і вас може запросити.
1: А що, а коли?
3: Дуже багато людей запитує, коли буде мій сольний концерт в Києві. І вже в Києві 7 листопада я чекаю вас всіх на своєму першому шоу в Палаці спорту.
4: Це круто.
3: Так, ми вже готуємось. Це буде дійсно класно, музично, затишно. Тепло.
2: Дивлячись на те, як тебе швидко кліпи злітають на перші місця тренди Ютубу, то мені здається, треба сказати, щоб якось поспішали брати квитки, бо потім восени може вже їх не бути.
3: Друзі,
2: тому краще...
3: я от раджу вам, тому що я хочу бачити всіх. Скільки в нас в Палаці спорту вміщується людей?
1: 6-10?
4: До 10 тисяч.
1: Так. От, 7?
2: 10.
3: Це залежить від того, яку сцену побудує артист. Так. Скільки він там місця займе. У нас теж буде, але, друзі, тому купляйте квитки, в нас буде там сцена.
2: До зустрічі на великому концерті в Палаці спорту.
3: Дуже чекаю.
2: 7 листопада.
1: І поки чекаємо Палац спорту, слухайте «Зійшла зоря» пісню від Альони Маргалієвої. Дякую, що сьогодні прийшла.
3: Дякую, друзі, гарного дня всім.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Ой, Олечка Громова у нас у студії.
2: Боже. Оля, мене зараз буде, ми раді тебе бачити, але почну одразу але? З неприємного питання.
1: Фу.
2: Яка в тебе черга відключень? Бо вже знову
1: так.
2: Починається.
1: Ну, у мене ж область. У мене так. Ж не Київ, у мене область.
2: Але ти згадала?
1: 4-1, так. Я пам'ятаю, я тепер навічно це запам'ятаю.
3: І ти вже дивилася графік, який в тебе на завтра?
1: Ще поки ні. Я бачила, на сьогодні нема відключень, і мене це заспокоїло. Я думаю, дякую, дуже дякую. Все. А ви вже, так, подивились?
2: Також вже подивились. Прийшло сповіщення, тому зараз ще раз нагадаємо, що ми розуміємо спека, але якщо є можливість якось енергозберігаючи це все робити.
3: Дивіться, ви йдете на роботу і вдома економите енергію. Дома не треба включати кондиціонер, потім за нього платити. На роботі за вас це зроблять. Шукайте роботу, все, моя.
1: Заплатять? На роботі за вас заплатять.
2: Або йдіть в ліс, там прохолодніше.
1: До речі, ну ви ж забуваєте, чекайте.
4: Можна я блесну просто неймовірним розумом своїм?
1: А ну,
3: спробуй.
1: Я тихіше зроблю.
4: Коротше, насправді, оця історія з деревами, це дуже цікаво, тому що дерево, воно працює як природній кондиціонер. Ви знали це? Ну, тобто, воно зменшує спеку на 10-20 градусів.
1: А що треба робити? Обіймати?
3: Ні, листочки ще роблять такий кондиціонер.
4: Так, ні, якщо ви помітите, якщо ви зараз підете в парк, вам буде там набагато приємніше дихати і загалом, ну,
1: тому
4: буде
1: там тінь.
4: Краще почувати.
3: Тінь, більше повітря, тому що вони виробляють
4: кисень. А якраз оцей асфальт і бетон, який оце будують, він навпаки підвищує температуру. Тому
3: ми пішли з Аліною мітингувати проти асфальту і бетону.
4: Все, Грета Томберг, алло.
1: Ми тут. Добре, поговоримо просто про погоду зовсім скоро. Все, я вас відпускаю, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт.
5: Хіт FM. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.21 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогодні. Це у нас 29 червня, це у нас понеділок. І синоптики нам кажуть, що сьогодні майже по всій території України має бути малохмарна погода. Часом, можливо, там незначна хмарність, але опадів синоптики нам не прогнозують. Термометри мають показати до 36-37 вище за нуль на заході країни. На півночі до плюс 34, у центральних регіонах 32-33 в середньому в день. У східних регіонах найпомірніше 28-30 і на півдні близько 28-32 вище за нуль. І у Криму плюс 29 максимум. У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду, але дають надію, що ввечері можливий дощ із грозою. Термометри мають сьогодні показати в день до плюс 33, зараз вже є плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про спеку. У країнах рекорди на термометрах. У Польщі на вихідних зафіксували найбільшу за понад 100 років спеку. А у Німеччині під впливом 40-градусної жари почав плавитись асфальт і травмували найбільшу за понад 100 років спеку. А у Німеччині під впливом 40-градусної жари почав плавитись асфальт і трамвайні колії. У Франції

0: Лятор або віяло, а також легкий перекус. Тепер про ворожі удари. Російські загарбники минулої ночі атакували прикордоння Дніпропетровщини. Люди цілі, але є пошкодження. Не припиняють загарбники бити і по Запоріжжю. За добу у регіоні 4 загиблих і 28 травмованих. А на Сумщині ворог обірвав життя 2 людей. Далі до справ комунальних. За воду з-під крана заплатимо більше. У низці міст переглядають тарифи з 1 липня. Подекуди ціни підскочать на 200%. Так у Тернополі куб холодної води коштуватиме близько 90 гривень. І про технології. Замість персоналу – роботи. Такий готель відкривають у Китаї. Замість людей в готелі роботи працюватимуть на рецепції, доставлятимуть багаж, прибиратимуть приміщення і готуватимуть їжу. Вже цього року запрацює декілька номерів. Якщо тестовий режим пройде вдало, тоді у 2027 році готель працюватиме із роботизованим сервісом повноцінно.
1: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
7: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: Реклама.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-001-008-002-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Марі, так задовбали. Ви бачили, які у мене рани? Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. Я... На ногах порозчесував все. Страшне.
2: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є такі, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
1: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо вони котячими цими воняє.
2: Фу. Про котів, до речі, позаводять тих котів. Хотів мене з'їсти. От і чуть не з'їв мене.
1: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
3: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
2: А що Дімка?
3: А ну а де він? Він як за нас чи ні? Коли
1: Дімка
3: випуск
1: Дімка Комаров, він наш Комаров чи він
3: ну,
1: мамін патин?
3: Що він? Це де він? Як він?
2: Є чому? Да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені
3: пронюхані,
2: собі.
3: Пронюхані,
2: да? І йдуть прям до мети.
1: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
2: Давай.
1: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044 204 4040.
7: Oxford Medical. 204 4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Пропоную розбиратися з прогнозом погоди на останній день першого місяця літа. Закрутила сама. Так, що кажуть нам синоптики про 30 червня, про вівторок? А власне, майже по всій території України буде сонячно, але я бачу опади подекуди місцями, лише на заході країни, лише подекуди на сході. Щодо дощів короткочасних ще у центральних областях та місцями у південних регіонах. Але все одно спека залишається із нами.

0: щодо температури. Зранку 22-27 тепла. Тепла та спеки вже. Плюс 31-32 в день і плюс 29 ввечері. Зараз у столиці 33 градуси вище за нуль. Бачу, за оновленими даними, сьогодні до плюс 35, а ближче до вечора навіть можливий дощ із грозою. Ну, ми ще це подивимось. Далі на Хіт FM новини.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою. Українці через спеку почали використовувати більше живлення. Нині особливо його варто економити від 16-ї години аж до ночі. Через російські обстріли знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях. На завтра обленерго анонсували графіки відключень струму в Запоріжжі, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій областях. Далі про безпеку. Готували теракт в центрі Києва. Спецслужбовці затримали агенток, яких завербували росіяни. Вони планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності. Крім військового, за задумом ворога травмуватись мало багато цивільних. Зловмисницям окупанти обіцяли гроші, натомість їм світить довічне за ґратами. Далі про шану. Президент відзначив нагородами 790 оборонців. Близько 400 посмертно вручив нагороди або ж передав сім'ям до Дня Конституції України. Також тепер в Україні є Орден Європи. Його вручатимуть тим, хто робить все можливе для поступу України на шляху до ЄС. І про телефонних шахраїв. У поліції назвали три найпопулярніші схеми, коли аферисти видурюють у людей гроші. Зокрема, телефонують і пропонують останній товар, на який діє велика знижка тільки для вас. Або що ви виграли техніку чи на вас оформили кредит. У всіх випадках шахраї просять дані вашої картки. Правоохоронці кажуть, в жодному разі цього не робити. І на сам кінець про бокс. Непереможний українець Олександр Усик відмовився від усіх чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі. Каже, це свідоме рішення, яке відкриває для нього нові можливості. Це не кінець історії, а продовження попереду, заявив Усик.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
7: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Послухали випуск новин, тепер пропоную просуватись далі і розбиратись, яке ж сьогодні нарешті свято святкуємо. Свято святкуємо, відзначаємо. Так, ну, в нашій культурі це не просто якийсь там червоний день у календарі, це ціле якась череда подій, традицій, прикмет, забобонів, релігійних канонів. Так от, який сьогодні день і що треба робити, а що не треба робити, знають наші ведучі хепіранку, тому вже за 6 хвилинок вони нам розкажуть. Це будуть найкращі моменти хепіранку. З вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
3: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива. Це було б чарівно!
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
14: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
15: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
17: Перегляд не купують, перегляд отримують.

0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які потрібні 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нова зміна таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
12: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс «Залишайся».

0: Зейн, дай фо мі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Забудь кувати і колектив на роботі гірше вовка з лісу. А я та що, та нічого.
5: Та
4: я
5: поясни вже, що ти
4: з самого ранку понеділка свято зіпсували.
5: Яке свято? День народження в тебе коли? В жовтні,
4: ну,
5: правильно?
4: Що
5: ти день
4: хочеш?
5: Романа в березні був.
4: Кому? А сьогодні Петра і Павла свято.
5: Ти,
4: ні? А
5: Рома.
4: Я хто? Я...
5: Ти Рома, ти.
4: Я Рома, але я Петрович. Я Петрович. В Арчанах сьогодні свято. От і все, тому
6: а в Арчанах свято, тому що ти звідти поїхав.
4: Аліна, знову мене хочеш образити? Ні, тому що сьогодні, ну, свято Петра і Павла. У мене, до речі, батько Павло, я його вітаю, зараз слухає. Слухач,
5: Павло чи Петро?
4: А, Петро!
6: А я сама думаю, подожди, щось я... нестиковочка.
4: Петро, задговорили мене. Тато Петро, я його вітаю, зараз слухаю, щоб був здоровий, щоб голос мав співати, ще і вам многоеліта заспіває.
6: Ми доєднуємося, вітаємо
5: батька. І всіх. І ми точно пам'ятаємо, що тато Петро.
6: Петро,
4: бо я Петрович до цього сказав, то вже мене змилили. Ось, ось так.
6: Чи тому це ж вітаємо. Петра і Павла, ну? А я сьогодні планувала прибирання влаштувати, mm-hmm. А я шарю, що християнські свята, то в нас що, прибирати не можна?
5: Не можна, Аліночка, абсолютно вірно, тому що сьогодні займатися важкою фізичною працею та хатніми справами заборонено. Ой! Це не повага до свята. А що треба робити, щоб свято поважати?
6: Що?
5: Їсти святкувати. Холодець, кубасу, вина можна трошки випити, ну, святкувати, так.
6: Подобається.
5: А ще, до речі,
6: подобається.
5: Сьогодні не можна брати та давати гроші в борг.
6: О, чуєш, Ром?
5: Свій добробут.
6: Брати і давати, а віддавати можна. Де мої 500 гривень, я тебе питаю?
4: А ще й чую погано в цей день. Я чую погано в цей день.
5: Добре, тоді і не купайся про всяк випадок, тому що за народними
4: у
5: прикметами. Водойма. Так, це може бути небезпечно. Ну, в басейні ладно. Якщо у вас є басейн, то що вам
6: а
5: до тих народних прикмет?
6: Можна?
5: Під душиком теж помитися. Рекомендую всім сьогодні.
4: Купатися завжди небезпечно, особливо, коли ви не вмієте плавати. То тут
6: логічно.
4: Треба... Алін, і на тебе ми дивимось. Ви з Денисом притормозіть трохи, бо сьогодні не вінчайтесь, якщо ви хотіли, бо сьогодні не можна. Сьогодні не вінчають.
6: Господи, як ви мене вже набридли.
4: Кіто вже он дзвони пішов дзвонити.
6: Поманітесь.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 12:39 в Україні. Це у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Дуже гарна пісня. І думаю, що всі дівчата просто, як він співає, шаленіють від неї. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Там найближчим часом Бібі Рекса і Файтлес, і Домій. Та й не тільки. Тому послухаємо разом.
1: Ти моїм серцем володієш.
2: Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Домі, робота рани зацвітають. У нас продовжила так гарно, прям так гарно вплилась в ефір Хіт FM. Після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу про важливе, про дуже корисне розкажу на правах реклами. Це буде інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. А у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро. Дочекайтесь одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, коротше, дзвонила сусідка, так. А в неї чоловік в СБУ займається погодою. А вони кажуть, так це ж Наталка Діденко, вона ж попередила про аномальну спеку.
3: Опа, а я вам казав, що два тижні, коли ви мерзли, хотіли літа, що припече.
2: Пробач мене, дуру, такою.
4: Задобрити погоду, може, піснею.

0: задовбав.
1: І далі нити вже про мороз, про сніг.
2: Уби сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки ото понить. Сфокусуйтесь на приємному, йдіть покупайтесь десь, позасмагайте, поживіть то життя.
3: Сашко сказав, що в житті щастя, в житті щастя.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама річного виробу. Перед запитанням ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте
5: зіграну. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. No talk, just go.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: І давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас вівторок, це у нас 30 червня. І синоптики нам кажуть, що завтра буде сонячно в більшості областей, в більшості міст країни. Власне, нам синоптики прогнозують і короткочасні дощі. Це місцями на заході, лише подекуди у східних областях, місцями у центральних регіонах та подекуди на півдні. Нарешті території саме сонячно. Термометри мають показати до 34-36 вище за нуль у західних областях, на півночі плюс 34 максимум, у центральних регіонах 32-35 із плюсом, на сході очікується від 27 до 32, на півдні 32-35 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра буде сонячно протягом всього дня, все та сама спека триматиметься. Не така прям сильна, як сьогодні до 37, але завтра 22-27 зранку, в день 31-32 вище за нуль і ввечері до 29. Хоча все може змінитись. Зараз у столиці плюс 35, обіцяють синоптики до 37, але ближче до вечора можливий дощ із грозою.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спекоту. На вулиці осоння, тож нині ліпше побути в офісі або удома. Медики нагадують, до 16-ї години сонце припікатиме. Сьогодні ж максимум плюс, тож нині ліпше побути в офісі або удома. Медики нагадують, до 16-ї години сонце припікатиме. Сьогодні ж максимум плюс 37. Негазована вода.

0: ЗС. У Глухові травмували жінку. Її ушпиталили. І про допомогу міжнародних партнерів. Близько мільярда доларів на підтримку медицини вдалося залучити на конференції з відновлення України у польському Гданську. Гроші допоможуть відновити медичну інфраструктуру. Росіяни зруйнували чи пошкодили сотні об'єктів. З цією допомогою підтримати вдасться і медпрацівників. Тепер про сервіси. Цифрові дані отримають надійніший захист від кіберзагроз. Із 1 вересня Мінцифри запроваджує новий стандарт електронного підпису. Для звичайних користувачів перехід буде непомітним. А ось бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення роботу за новим форматом. І на завершення про смачний рекорд. Найбільшу кількість казанів молодого борщу зварили на Рівненщині у селі Велика Омеляна. На одній локації приготували 1500 літрів наїдку, і за це потрапили до Національної книги рекордів. Подавали із вишнями, пекучим перцем у мисках, на пампухах, политих часниковою заправкою і кропом.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вже 13:25 за київським часом. Про всі важливі новини щойно ми дізналися. А от вже після невеличкої реклами ще новини під'їдуть, бо сьогодні день рибалки. А сьогодні у нас спеціальний гороскоп для всіх, хто слухає, власне, всі мають свій знак зодіаку. І тепер давайте розбиратись, хто яка рибка. Сьогодні наші ведучі Хепіранку розказали нам про це, тому давайте послухаємо, раптом ви пропустили або не запам'ятали. То є у вас шанси ще раз повторити. За 4,5 хвилинки в ефірі Хіт FM, а на сайті вже на сайті hitfm.ua з'явилась повна версія Хепіранку. Шукайте, слухайте, запрошую. Ну а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт FM. Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
12: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Ми Альфа СБУ.
3: Ви не знаєте.

0: знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Хеппі ранок
3: на Хіт FM. Будь в курсі.
5: Подейкують на різних сайтах, що сьогодні Всесвітній день рибалки.
6: А коли рибу зловив, коли клюнула, тоді ти і рибалка.
5: Молодець, Марина.
7: Або сьогодні Петра і Павла. Петро був рибаком, рибалкою. Ага, тому якраз воно раніше, що святкувалось 12 липня, зараз це
6: Рома, день. Я тебе як рибака вітаю. Най тебе так цінують в житті, як ти ті трофеї, що ти фотографії нам присилав.
7: Так,
6: того карася.
7: Так, а ми мене здається так шукали, як ту блісну, яка повисла на дереві.
5: Ми як не зайдемо десь подивитися, коли день рибака, він сьогодні. Кожен день рибака.
7: Та ні, це був день любителей рибалки раніше, а сьогодні день рибалки.
6: Все, так. Але ж поваги. Треба розуміти, на що б ви клюнули, якби були рибою.
7: Опа, тому, Марина, ти щось знаєш.
6: Звичайно.
7: Там.
6: Гороскоп, яка ви рибонька за знаком зодіаку.
5: Ну то поїхали.
6: Овни в нас, знаєте хто?
5: Хто?
6: Овни – це акули. Завжди рухаються вперед і не люблять програвати.
7: Нічого собі. Тельці, оце
6: це
7: ви,
6: ми.
7: Дівчата.
6: Ми.
7: Ну, в принципі, воно все підходить. Телець – це короб. Короб. Спокійний, витривалий, любить комфорт, а ще як і Аліна кукурудзу, бо короб на кукурудзу клює.
5: О, близнюки. Морський коник. Товариські, допитливі, різнобічні. Вони обожнюють зміни і пригоди.
6: Ти подиви, які. А рак у нас – це риба-клоун. Вони дуже сімейні, тримаються свого дому. Що дивно для клоунів, якщо чесно. Не в цирку виступають, але менш стильно.
7: Лев, знаєте хто?
5: Хто?
7: Риба-лев.
5: Та ви що, не очікували.
6: Ефектно.
7: Яскрава і привертає увагу.
5: Гарно. Діва в нас форель, охайна, вибаглива до середовища.
6: Рома, я не розумію, хто ти.
7: Та ну.
6: Рома, ти Терези, і так. Всі Терези – це скалярія.
7: Ні, не скалярія.
6: Скалярія?
5: Скалярія –
7: це
5: якась
7: скалярія. Скалярія – це щось чухається, а це скалярія. Це така
6: скалярія.
7: Плоска рибка в акваріумі.
6: О, витончена, красива і гармонійна.
7: У мене такі
6: і
7: були.
6: І тепер я знаю, хто це.
7: Скорпіони – електричний вугор. Краще їх не злити.
5: Ой, нам електричний вугор треба, якщо чесно, бо зараз кажуть, відключення буде. Стрілець. Марлін.
6: Вау.
5: О, це дуже така, дуже дорога
7: Монро.
5: Риба. Дуже. Марлін, да, любить простір, швидкість і пригоди.
7: Так, а це вона виглядає як риба-меч, схоже, гостро має. Так.
6: А козироги у нас осетер.
7: Осетр.
6: Осетр. В мене прям з рибою не склалося.
7: Тебе риба наголос покусала.
5: А от була б скумбрія написано, вона б сказала.
6: Ой, скумбрія було б класно. Значить, козироги в нас тому, що вони витривалі, поважні та довгожителі.
7: Водолії, риба місяць. Не знаю, що це, але ви дивна, унікальна і ні на кого не схожа.
5: Що це? Це риба місяць. Ага. Ну. Сам сказав. Ну і риби. Дельфін. Ой, ні. Риба-ангел. Так написано просто. Мрійлива, чутлива і ніби не з цього світу. Але дельфіни то теж дуже гарно.
7: Я колись чув один дуже гарний тост про цей, що акули дуже бояться. А, дельфіни, хоч менші, але вони не бояться акул. Оце вам в житті також таке. Тому що
5: це філософія.
7: Вони перекидують акулу, б'ють хвостом, акула падає вверх пузом і все. Тому нікого не бійтесь. По життю ідіть твердо і не бійтесь акул.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
4: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-166-01-08-02-2024.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Медуза і Don't Wanna Go Home на Hit FM. 13:48 за київським часом. Якщо вам теж не дуже сильно хочеться додому, ну, бо все-таки спека на вулиці, краще перебути там, де є кондиціонер, або там, де є щось прохолодне і, можливо, солоденьке. Але, знаєте, у мене є для вас важлива інформація на правах реклами. Коли не можете обрати солодке або солоне, то вибір є завжди. Це морозиво ескімо каштан солона карамель. Ніжний смак карамелі, огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма з талією. Це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп стартує зовсім скоро, вже після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Марі, так задовбали. Ви бачили, які у мене рани? Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. Я... На ногах, порозчесував все, страшне.
3: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є такі, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
2: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно як котячими цими воняє.
3: Фу. Про котів, до речі, позаводять тих котів. Хотів мене з'їсти. От я чуть не з'їв мене.
2: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
4: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
4: А ну а де він? Він як за нас чи ні? Коли
2: Дімка
4: випуск
2: Комаров, він наш Комаров чи він
4: ну,
2: мамін і
4: що він? Це де він? Як він?
3: Я чому? Да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені в собі, да? І йдуть прям до мети.
2: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
3: Давай.
2: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бюрк і упав вниз. Другий підлітає, каже: "Що з тобою сталося?" Він каже: "Муха в око залетіла".
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Хіт FM. Тільки хіти. Welcome to the home.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте говорити про погоду на завтрашній день, а це у нас 30 червня, це у нас вівторок, і синоптики нам прогнозують і сонячну погоду, і часом короткочасні дощі, але не всюди. Місцями на заході, подекуди лише у східних областях, місцями на півдні та у центральних регіонах. Термометри мають показати 34-36 вище за нуль на заході, на півночі від 31 до 34, у центральних регіонах 32-35 із плюсом. На сході це буде найпомірніше, напевно, 27-31, на півдні від 32 до 35 вище за нуль, і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути сонячно протягом дня, спекотно доволі, але не так же, як сьогодні, трошки менше спеки. 22-27 тепла зранку, в день до 32 і ввечері плюс 29. Зараз у столиці тримається плюс 35. Нагадаю, що тепла зранку, в день до 32 і ввечері плюс 29. Зараз у столиці тримається плюс 35. Нагадаю, що на вечір синоптики нам не прогнозують.

0: місяця. Лише у червні потонуло 123 людини. Серед них і 33 дитини. А щодо погоди, подекуди сьогодні може сягнути 40 за Цельсієм. До Києва вже перестали пускати ваговози, а вулиці поливають водою. У Вінниці ж зупиняли трамваї там, де формувалися рейки. Далі про ворожий терор. У Дніпрі до 5 зросла кількість загиблих унаслідок ранкової атаки. У лікарні помер чоловік, травмованих 21. Росіяни атакували приватне підприємство, а у місті Запоріжжя поцілили по маршрутці. Травмовано 3 людей. І про шану. Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 790 оборонців, близько 400 посмертно. Вручив нагороди або передав сім'ям до Дня Конституції України. Почесні звання із нагоди свята отримали інші жителі, більш як 200. А ще президент запропонував заснувати Орден Європи. Документ мають підтримати народні депутати. Тепер про транспортний хаб. На Київщині у селі Мрія звести задумали логістичний парк. У проєкт вкладуть 80 мільйонів доларів. Сама ініціатива польсько-українська. Її називають однією з найбільших угод з іноземним капіталом поза оборонним та енергетичним напрямками від початку Великої війни. І на завершення пишаємося досягненням нашої греці. Гімнастка Таїсія Онуфрійчук здобула 2 золота та срібло на етапі Кубка світового виклику у румунському місті Клуж-Напока. Нагороди принесли вправи з обручем, стрічкою та м'ячем.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: 14.27 в Україні. Після коротенької реклами пропоную послухати найкращі моменти хепі-ранку. Це дуже зручно. Якщо раптом ви сьогодні пропустили щось, то от вам буде нагадування. А на сайті hitfm.ua взагалі повна версія хепі-ранку є, тож заходьте, слухайте. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової

0: групи 050-838-68-57, 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, Fever Dream. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
4: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
3: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
5: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити...
4: Як мені сподобалась Романа реакція.
3: Замок. Вішали таку маску їм і закривали рот на замок. Звідки пішла фраза «рот на замок»? Мусили таке?
4: Мусили носити в серці неприязнь до цього виразу обличчя свого чоловіка, який це слухає.
6: Важку ношу вони носили.
3: Посікали. Ну? Колонку. Знаєте, колонку?
4: Джібель.
3: Джібель. Колонку таку, щоб чутно було. І важко, і чутно, що вона говорить. Всім вона ходила, розповідала. Щось таке.
6: А може записничок якийсь, щоб записувати свої думки?
3: Або камінці вони засовували в рот, бо коли ти щось несеш за
4: як
3: щуками.
4: Хамічок?
3: Так, за щуками. Ти не можеш говорити, базікати. От вони носили камінці. Або цукровий буряк.
6: Або скотч. На роті.
3: Хоч на роті.
5: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити маску ганьби – металевий намордник, який не дозволяв їм говорити. Зазвичай до цього засуджувала свята інквізиція. Ну, а хто ж ще? Добре, що ті часи давно минули.
6: Засуджуємо.
3: Як сказати?
6: Засуджуємо.
3: Вміли колись люди закони.
6: Засуджуємо інквізицію і намордники для жінок.
3: Не треба.
5: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються...
4: Вибачте, оце вони тіндер весь пролистали, вже закончилися своїми, вони перейшли ведмедь.
6: Вже від сусіда, це від сусіда.
3: Грізлі, грізбі, грінз, грімблі, грімблі, грюмблі, цвиклі, білий і грізлі, грізлі, білі
4: Емінем.
3: Емінем. Так, ну тут якийсь полукровок якийсь має бути.
6: І ведмідь такий,
4: білий серед грізлі, серед грізлі,
3: да. Я недостатньо білий серед білих, недостатньо чорний серед грізлі, то хто я такий? Вони кажуть, ти, як оце слово є гарне українське таке, яке називали дітей, які на стороні.
4: Байстрюк?
3: Байстрюки, ведмеді байстрюки.
5: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються пізлі.
3: А мені от цікаво, як пізлі воно відбувається? Пізлі то пізлями, але хтось такий, спарюйтеся. Два ведмеді, спарюйтеся.
6: Та нормально метнула медведиця.
3: До тебе привезли.
6: І просто не розібралися.
3: А він каже, а в мене дуже сильний, як оцей, коли засмаглий, пектин, чи як, ну, гормон, коли ти засмагаєш дуже сильно.
4: Рома щас розбереться.
3: Це класно, каже, я білий, просто дуже засмагаю.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Нікіта Кісельов, робота «Вівтар» в ефірі Хіт ФМ, 14:40 в Україні. Це означає, що ми крокуємо далі. Після невеличкої реклами знов тільки хіти. А якщо у вас є бажання і ви прям закохані в цю пісню, зайдіть на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина», бо це ж друга сходинка. Ну, якось, знаєте, ну хочеться якось піддати голосів і на першу перемістити. Якщо вам теж хочеться, заходьте, голосуйте за всі, які там є у нас на сайті. І вже цієї п'ятниці будуть результати хітової дюжини на Хіт ФМ. Далі, після реклами, знов тільки хіти.
1: Хіт ФМ. Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами – Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама.
1: Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: 14:49 за київським часом. Іван Люленов і Дамницький. Знаєте, яку ідею підкинув? Шовковиця з морозивом. Це має бути цікаво дуже. Але у самого морозива має бути ще багато смаків різних, тому прямо зараз розкажу на правах реклами. Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які треба обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А ще сендвічі з печивом. А всередині пломбір. І як на мене, найкраще морозиво. Нехай літо буде магічно солодким із Хрещатик. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І півгодини музики завершать цю годину, розпочнуть наступну. Тому дочекайтесь, будемо слухати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, коротше, дзвонила сусідка, так. А в неї чоловік в СБУ займається погодою. А вони кажуть, так це ж Наталка Діденко, вона ж попередила про аномальну спеку.
3: Опа, а я вам казав, що два тижні, коли ви мерзли, хотіли літа, що припече.
2: Пробач мене, дуру,
4: какой. Ой. Задобрити погоду, може, піснею?

0: задовбавка.
1: І далі нити вже можна... про мороз, про сніг.
2: Уби сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки ото понить. Сфокусуйтесь на приємному, йдіть покупайтесь, десь позасмагайте, поживіть то життя.
3: Сашко казав, що в житті щастя, в житті щастя.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
10: Мережа, «Епіцентр» та нова лінія.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Реклама.
13: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранок.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away.
1: Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Погода на Хіт FM.
1: Які дані нам обіцяють синоптики щодо завтрашнього дня? Давайте поговоримо про погоду на 30 червня. Це у нас буде вівторок. Кажуть нам, що майже по всій території України має бути завтра малохмарно, сонячно, звісно, але невеличкі опади, такі короткочасні дощі майже в кожній області пройдуть. Ну, точніше так, в кожній частині країни пройдуть, але не в кожній області. Це я щось помилково вам сказала таке. На заході місцями можливі короткочасні дощі, у центральних областях лише подекуди теж, на сході, на півдні та і все. Термометри мають показати 34-36 вище за нуль у західних областях, на півночі від 31 до 34, у центральних регіонах 32-35, на сході теж 27-31, на півдні від 32 до 35 і у Криму до плюс 30 максимум. У Києві та області завтра має бути сонячною погода, без істотних опадів взагалі. 22-27 зранку, покажуть термометри, в день 31-32 в середньому, і ввечері до 29. Зараз у столиці така сонячна погода, але є хмаринки, ті, які нам принесуть дощик, який обіцяли нам синоптики сьогодні ближче до вечора, дощики з грозою. Зараз у столиці плюс 37.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Спека не витримує енергообладнання на Хмельниччині та Рівненщині. Сталися аварійні відключення. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Через спеку та ремонти енергооб'єктів від завтра до окремих регіонів повернуться погодинні графіки відключення світла, нагадують енергетики. Обмеження діятимуть і у столиці. Жара спаде на початку липня. Далі про зрадниць. Теракт у центрі Києва попередила СБУ. Співробітники затримали двох російських поплічниць. Планували підірвати армійця у власній машині на Майдані Незалежності. Одну агентку затримали на гарячому, коли прийшла забирати зі сховку саморобну бомбу. Іншу – за місцем проживання. Там виявили майже 6 кілограмів вибухівки. І про підтримку міжнародних партнерів. ЮНЕСКО подбає про захист нашої документальної спадщини. Організація з освіти, культури та науки ООН запускає ініціативу. Виділяє на втілення цифрового та інклюзивного доступу 2 мільйона євро. Партнери підтримують наші архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті. І про національне мультитестування. Майже 7 тисяч вступників планують долучитися до додаткової сесії, повідомили в Міносвіти та науки. Мова про тих, хто з поважних причин не зміг пройти іспити під час основної, а також учасників міжнародних та всеукраїнських заходів програм обміну чи академічної мобільності. Додаткова сесія з 17 по 24 липня. І на завершення про чемпіона світу з футболу. Збірна Канади – перший учасник 1/8 фіналу. У попередньому поєдинку здолала Південну Африку із рахунком 1-0. Тепер гравці чекають суперника, який визначиться у матчі Нідерланди-Марокко. Гра прийдешньої ночі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Визначиться у матчі Нідерланди-Марокко. Гра прийдешньої ночі.
0: Новини на Хіт FM.

0: Сильно, але так і буде. Ну, має бути. Ми це все перевіримо по ходу нашого життя, тому що загадувати далеко – це прям, ну, можливо, навіть ризиковано в наші часи. Не щодо погоди, а в принципі. А от з найближчого, що чекати, от в ефірі Hit FM послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Вже менш ніж за 5 хвилинок, оце точно буде. Тому дочекайтесь, слухаємо разом. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Hit
1: FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
14: Hit FM.
15: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили.
4: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила».

0: Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Забудь кувати, і колектив на роботі гірше вовка з лісу. А, я ж, та що, та нічого.
5: Та
4: я,
5: поясни вже, що ти ображений
4: сидиш. Самого ранку
5: сидиш.
4: Понеділка, свято зіпсували.
5: Яке свято? О-о-о. День народження в тебе коли? В жовтні, ну, правильно?
6: Що ти
5: день
6: хочеш?
5: Романа в березні був, що?
4: А сьогодні Петра і Павла свято, ні?
5: Ти,
4: а я хто? Я...
5: Ти, Рома, ти!
4: Я Рома, але я Петрович, В Верчанах сьогодні свято... От і все, тому
6: а в Верчанах свято, тому що ти звідти поїхав?
4: Аліна, знову мене хочеш образити? Ні, тому що сьогодні, ну, свято Петра і Павла. У мене, до речі, батько Павло, я його вітаю, зараз слухає. Слухачки.
5: Павло чи Петро?
4: А, Петро!
6: А я сама думаю, подожди, що я... Нестиковочка.
4: Петро, задговорили мене. Тато Петро, я його вітаю, зараз слухай, щоб був здоровий, щоб голос мав співати. Ще і вам много еліта заспіває.
6: Ми доєднуємося, вітаємо
5: батька. І ми точно пам'ятаємо, що тато Петро.
6: Петро,
4: бо я Петрович до цього сказав. То вже мене змилили. Ось так.
6: Чи це ж Петра і Павла, а я сьогодні планувала прибирання влаштувати. А я шарю, що християнські свята, то в нас що, прибирати не можна?
5: Не можна, Аліночка, абсолютно вірно, тому що сьогодні займатися важкою фізичною працею та хатніми справами заборонено. Ой! Це неповага до свята. А що треба робити, щоб свято поважати?
6: Що?
5: Їсти святкувати. Холодець, кубасу, вина можна трошки випити, ну, святкувати, так.
6: Подобається.
5: А ще, до речі, сьогодні не можна брати та давати гроші в борг.
6: О, чуєш, Ром?
5: Свій добробут.
6: Брати і давати, а віддавати можна. Де мої 500 гривень, я тебе питаю?
4: А ще й чую погано в цей день. Ще й чую погано в цей день.
5: Добре, тоді і не купайся про всяк випадок, тому що за народними прикметами... Так, це може бути небезпечно. Ну, в басейні ладно. Якщо у вас є басейн, то що вам до тих народних прикмет? Під душиком теж помитися рекомендую всім сьогодні.
4: Ну, купатися завжди небезпечно, особливо коли ви не вмієте плавати. То тут
6: логічно.
4: Треба. Аліна, і на тебе ми дивимось. Ви з Денисом притормозіть трохи, бо сьогодні не вінчайтесь, якщо ви хотіли, бо сьогодні не можна. Сьогодні не вінчають.
6: Господи, як ви мене вже набридли. Всім я
4: надкую. Кіто вже он дзвони пішов дзвонити.
6: Поманітесь.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Луїс Фонсі, Деді Янкі, Деспасіто в ефірі Хіт ФМ 15:39 в Україні, так що вже точно. Продовжимо слухати тільки хіти вже після коротенької реклами, але спершу нагадаю про те, що якщо раптом у вашому місті, у вашій області повітряна тривога, і це саме у вашому регіоні, будь ласка, будьте обережні і в укритті. Частина Чернігівської, частина Сумської, частина Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської і вся Донецька, от буквально зверніть увагу. Бережіть себе.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Древо і енкерапіста. Що б це не означало, але в ефірі Хіт ФМ послухали щойно 15:48 в Україні. Ще там у нас заплановані півгодини музики без жодної перерви. Цим ми займаємось найближчим часом. Але спершу, щоб під цей час провести теж із користю, можливо, зі смаколиком в руках, треба що знати. Розкажу на правах реклами, бо стільки смаків ескімо каштан у формі з талією і один із найсмачніших – каштан, вишня, шоколад в кондитерській глазурі. Ну, це просто вау. Смак, перед яким не встояти. Ескімо каштан, вишня, шоколад. Дуже раджу, спробуйте, потіште себе. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а тепер зустрічайте. Півгодини музики розпочне Алексєєв.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Марі, так задовбали. Ви бачили, які у мене ран? Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах порозчесував все. Страшно.
3: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є таке, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
2: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури своє айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно як котячими цими воняє.
3: Фу. Про котів, до речі, позаводять їх котів. Хотів мене з'їсти. От і чуть не з'їв мене.
2: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
4: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
4: Ну а де він? Він як за нас чи ні? Коли
2: Дімка
4: випуск
2: Дімка Комаров, він наш Комаров чи він
4: ну,
2: конечно, мамі не патин?
4: Ну, що він? Це де він? Як він?
3: Я чому? Да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені пронюхані, собі.
4: Пронюхані,
3: да? Йдуть прям до мети.
2: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
3: Давай.
2: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66 ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти. Хіт ФМ. Реклама.
10: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яким буде завтрашній день? Давайте про це поговоримо. Кажуть нам синоптики, що 30 червня у вівторок має бути майже по всій території України малохмарна погода, але все ж таки подекуди ще обіцяють дощик. Такий короткочасний, дрібний, але місцями на заході країни, подекуди у східних областях, місцями у південних регіонах також. Термометри мають показати 34-36 вище за нуль у західних областях, на півночі 31-34. Теж у центральних регіонах 32-35, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні 32-35 теж, і у Криму до плюс 30 максимально. У Києві та області завтра має бути сонячною погода. 22-27 тепла покажуть термометри зранку, в день до 32 максимально і 29 ввечері. Зараз у столиці підказують нам синоптики, що подекуди є хмарність і є дрібненький дощик в області. Нагадаю, що на сьогодні, на вечір, обіцяли синоптики дощ із грозою. Зараз показують термометри 37 вище за нуль.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Троє людей загинуло, ще семеро під наглядом медиків унаслідок удару росіян по маршрутці у Запоріжжі. Окупанти скерували по машині дрон. Зранку росіяни обірвали життя 5 людей у Дніпрі. Число травмованих наближається до 30. Ворог влучив по приватному підприємству. Далі про гроші для держави. Куди витрачати спецпозику рається до 30. Ворог влучив по приватному підприємству. Далі про гроші для держави. Куди витрачати спецпозику від ЄС упродовж поточного і прийде

0: власні домівки. І про овочі. Огірки дешевшують на оптових ринках. За кілограм правлять 15 гривень. А значить, цінники невдовзі знизяться і в крамницях, та на базарах. Водночас, щоб закривати ще не час, у липні ціни будуть ще приємнішими. Тільки розпочинаються і ґрунтові томати. А щоб не купити трав'янистий і ніякий на смак, орієнтуватися слід на запах і сорт. І наостанок український письменник Андрій Курков став лауреатом спеціальної премії Орвела. З 97-го її присуджували лише 8 разів. Автора відзначили за майстерне вміння фіксувати щоденне життя і досвід людей в умовах війни, а його романи назвали одним із найкращих у сучасній літературі. Премію заснував біограф Джорджа Орвела Бернард Кірк. Мета – відзначати книжки та публікації, які найкраще втілюють ідею Орвела, перетворювати політичний контекст на мистецтво.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Раптом ви сьогодні пропустили ранкове шоу «Хепіранок», то у нас у гостях була Альона Маргалієва, і не тільки з прем'єрою пісні, ще наші ведучі «Хепіранку» встигли з нею трошки пограти. Це, насправді, дуже прикольно виглядає і слухається, тому обов'язково зайдіть на сторінку «Хіт FM» в Інстаграм, прямо в пості є саме ця іграшка. Всіх можна там побачити, всіх можна почути і трошки усміхнутись. Можливо, вам це додасть якийсь плюсик до вашого настрою, а на сайті hitfm.com UA повна версія «Хепіранку» є, там її теж можна послухати і пісню, прем'єру пісні в тому ж числі. Ну, а вже після невеличкої реклами за 4 хвилинки найкращі моменти «Хепіранку» також послухаємо з вами. Я, Оля Хромова, всім привіт!
1: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
8: Вау!
11: Двау! Потрійна інновація від Asus.
12: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: З кайфом я футбол включив.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки вів.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг.
15: Бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон.
15: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норфен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусити з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
19: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 20.

0: 7.52. Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
3: Хеппі ранок на HitFM. Будь в курсі.
4: Подейкують на різних сайтах, що сьогодні Всесвітній день рибалки.
5: А коли рибу зловив, коли клюнула, тоді ти і рибалка.
4: Молодець, Марина.
6: А, бо сьогодні Петра і Павла. Петро був рибаком, рибалкою. Ага, тому якраз воно раніше ж святкувалось 12 липня, а зараз...
5: Рома, я тебе як рибака вітаю. Най тебе так цінують в житті, як ти ті трофеї, що ти фотографії нам присилав.
6: Так,
5: карася.
6: Так, а бо мене здається... так шукали, як ту блісну, яка повисла на дереві.
4: Ми як не зайдемо десь подивитися, коли день рибака, він сьогодні. Кожен день рибака.
6: Та ні, це був день любителей рибалки раніше, а сьогодні день рибалки.
5: Все, так. Але ж треба розуміти, на що б ви клюнули, якби були рибою.
6: Опа, тому, Марина, ти щось знаєш.
5: Звичайно. Там. Гороскоп, яка ви рибонька за знаком зодіаку.
4: Ну то поїхали.
5: Овни в нас, знаєте хто?
4: Хто?
5: Овни – це акули. Завжди рухаються вперед і не люблять програвати.
6: Нічого собі. Тельці, оце ви, дівчата.
5: Ми.
6: Ну, в принципі, воно все підходить. Телець – це короб. Короб. Спокійний, витривалий, любить комфорт, а ще, як і Аліна, кукурудзу, бо короб на кукурудзу клює.
4: О, близнюки. Морський коник. Товариські, допитливі, різнобічні. Вони обожнюють зміни і пригоди.
5: Ти
4: і така,
5: диви, які. А рак у нас – це риба-клоун. Вони дуже сімейні, тримаються свого дому. Що дивно для клоунів, якщо чесно. Не в цирку виступають, але менш тим.
6: Лев, знаєте хто?
4: Хто?
6: Риба-лев.
4: Та ви що, не очікували.
6: Ефектно, яскрава і привертає увагу.
4: Гарно. Діва в нас форель, охайна, вибаглива до середовища. Mm.
5: Рома, я не розумію, хто ти.
6: Та ну.
5: Рома, ти Терези, і так. Всі Терези – це скалярія.
6: Ні, не скалярія, правильно.
5: Скалярія?
4: Скалярія – це
6: скалярія. Скалярія – це щось чухається, а це скалярія. Це така плоска рибка в акваріумі.
5: О, витончена, красива і гармонійна.
6: У мене такі
5: і
6: були.
5: І тепер я знаю, хто це. Та.
6: Скорпіони – електричний вугор. Краще їх не злити.
4: Ой, нам електричний вугор треба, якщо чесно, бо зараз кажуть, відключення буде. Стрілець. Марлін. Вау. О, це дуже така, дуже дорога риба.
6: Монро.
4: Дуже. Марлін, да, любить простір, швидкість і пригоди.
6: Так, а це вона виглядає як риба-меч, схоже, гостро має. Так.
5: А козироги у нас осетер.
6: Осетр.
5: Осетр. В мене прям з рибою не
6: склалося. Тебе риба наголос покусала.
4: А от була б скумбрія написано, вона б сказала.
5: Ой, скумбрія було б класно. Значить, козороги в нас тому, що вони витривалі, поважні та довгожителі.
6: Водолії, риба-місяць. Не знаю, що це, але ви дивна, унікальна і ні на кого не схожа.
4: Що це риба-місяць, ага. Ти ж сам сказав. Ну і риби, дельфін. Ой, ні, риба-ангел. Так написано просто. Мрійлива, чутлива і ніби не з цього світу. Але дельфіни то теж дуже гарно.
6: Я колись чув один дуже гарний тост про цей, що акули дуже бояться... А, дельфіни, хоч менші, але вони не бояться акул. Оце вам в житті також таке. Тому
4: це
6: що
4: філософія.
6: Вони перекидують акулу, б'ють хвостом, акула падає вверх пузом і все. Тому нікого не бійтесь. По життю ідіть твердо і не бійтесь акул.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:48 в Україні. Бенсон Бун і Beautiful Things на Hit FM звучить. Але ж ми знаємо всі, що найкращі речі в житті, вони безкоштовні, але чомусь ті, за що гроші приходять, що за гроші приходять із гарантійним талоном і коробкою, ну, теж так приємно відкривати, мені так здається. Але зараз не про це. Зараз про те, що ви можете підписатись на YouTube-канал Hit FM, бо там завжди є прекрасні речі. Ну, наприклад, нещодавно до нас приходив Велбой, співав свою пісню «Пасажир», дуже така заводна. Ви можете зайти і послухати, і подивитись одночасно, бо там все наживо, там все цікаво. Позитив теж у нас виконував наживо свою пісню. Чіф, Нікіта Кисельов, і от сьогодні Альона Маргалієва. Зовсім скоро це відео вже теж буде на YouTube-каналі Hit FM, тому варто підписатися. Вам декілька причин, чому це варто зробити. Але там завжди все найцікавіше, найбільш приємніше слухати, коли артисти співають саме для вас, саме наживо, саме тут, і, можливо, навіть трошки імпровізують. Тому обов'язково підписуйтесь. На YouTube-канал Hit FM є всі посилання на соцмережі і YouTube-канал на сайті hitfm.ua, щоб вам було простіше знайти. Ну, а далі, після невеличкої реклами, чекаємо на наш півгодинний музичний нон-стоп, і він обов'язково буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Так, короче, дзвонила сусідка, так. В неї чоловік в СБУ займається погодою. А вони кажуть, так це ж Наталка Діденко, вона ж попередила про аномальну спеку.
3: Опа, а я вам казав, що два тижні, коли ви мерзли, хотіли літа, що припече.
2: Пробач мене, дуру, такою.
4: Задобрити погоду може піснею.

0: задовбав.
1: І далі нити вже про мороз, про сніг.
2: Уби сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки ото понить. Сфокусуйтесь на приємному, йдіть покупайтесь десь, позасмагайте, поживіть то життя.
3: Сашко казав, що в житті щастя, в житті щастя.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Пока.

0: передаємо пас від нас.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів»
2: без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17.22 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день, а це у нас 30 червня, це у нас вівторок. І синоптики нам прогнозують майже по всій території України малохмарну погоду, але короткочасні дощі залишаються місцями у західних областях, подекуди у східних регіонах і місцями на півдні. А нарешті території сонячно буде переважно. Термометри мають показати 34-36 вище за нуль у західних областях, на півночі від 31 до 34. У центральних регіонах 32-35 із плюсом, на сході 27-32, на півдні від 32 до 35 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути сонячною погода. Термометри мають показати зранку 22-27 тепла, в день до 32 і ввечері плюс 29 залишиться. Зараз у столиці кажуть нам синоптики, що подекуди вже є невеличкий дощик. Нагадаю, що на вечір, на сьогодні пообіцяли нам дощ з грозою. Зараз термометри показують плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про дощі. Грози сьогодні розбавлять спекотіння у західних, північних та більшості центральних областей. Чекають найближчим часом і зі збереженням до кінця доби. Подекуди можливі град та шквали до 20 метрів за секунду, застерігають синоптики. Саме спека сьогодні стала причиною аварійних відключень світла на Рівненщині та Хмельниччині. А завтра до 8 регіонів повертаються погодинні графіки відключення електрики. Обмеження діятимуть і у Києві. І вісті від наших залізничників порадили, як пережити спекотіння у потязі, якщо без кондиціонера. Із собою потрібно мати достатній запас води і легкий перекус. Згодиться і віяло. До речі, жара на рух потягів поки що не впливає. Далі про турботу. Наші лікарні отримують імпланти для операції людям, які зазнали поранень унаслідок війни. Мова про відновлення кінцівок, нейрохірургічні втручання, операції на хребті. Меценати запустили проєкт. Поки що його підтримують 17 медзакладів. А загалом програма охопить понад 30 лікарень. Тепер про сервіси для тих, хто за кордоном і мріє повернутися до України. Мінсоцполітики запустило для охочих платформу «Додому». Там покроково розписали, як слід підготуватися, а також навели можливості, які зараз є в Україні. Платформа має перелік більше сотні громад, готових підтримувати людей, врахує потреби сімей із дітьми. І на завершення – срібна монета і поштовий випуск. Нацбанк та Укрпошта привітали з 30-ю річницею Конституції. І на завершення – срібна монета і поштовий випуск. Нацбанк та Укрпошта привітали з 30-ю річницею Конституції України.

0: знову їсти-їсти?
1: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
4: Хіт-ФМ.
5: Як пережити спекотиння, як сказала Настя, ну от треба розбиратись із цим і, звісно, дотримуватись певних дій. Саме у таку спеку дуже важко буває людям, як мені теж дуже важко, мені краще прохолодніше, ніж так спекотно. Але знаю людей, яким, ну, так добре в спеку, що прям я заздрю. Але, ну, такий хамам, режим хамам на вулиці і максимальна температура. Як це пережити? Звісно, внутрішній акваріум. У нас має бути така стратегія. Пийте більше води. Ну, звісно, не перегинайте там без фанатизму з крижаною водою, бо це може погано сказатись на вашому горлі, на вашому стані здоров'я в цілому. Не провітрюйте, коли не відкривайте вікна, коли оце такий прям період спеки, оцей день, коли прям дуже спекотно, прям максимально. Краще все закрити і ще найкраще на вікна поклеїти світловідбивну плівку. Вона прям топ, вона допомагає. Ну і знаєте, що ще нещодавно, ну я раніше це чула, але зараз прям підтвердження. Є, що насправді зелений чай – це прям наш бро. Гарячий зелений чай – це як роблять у спекотній Азії, насправді допомагає організму терморегулюватися. Логіка насправді дивна, але це працює. Ну це фізика, це працює. Тому от такі простенькі поради, але дієві використовуйте і нехай нам всім буде трошки легше, бо вже там дощик збирається, кажуть, і вже зараз має бути поліпшення температури. Далі, після невеличкої реклами, на нас чекає, це повертаючись до нашого ефіру, найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Хіт-ФМ. Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
16: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів...

0: Клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити...
4: Як мені сподобалась Романа реакція.
3: Замок. Вішали таку маску їм і закривали рот на замок. Звідки пішла фраза «рот на замок»? Мусили таке?
4: Мусили носити в серці неприязнь до цього виразу обличчя свого чоловіка, який це слухає.
6: Важку ношу вони носили.
3: Базікали. Ну, колонку. Знаєте, колонку?
4: Джібель.
3: Джібель. Колонку таку, щоб чутно було. І важко, і чутно, що вона говорить. Всім вона ходила, розповідала. Щось таке.
6: А може записничок якийсь, щоб записувати свої
3: або
6: думки?
3: Або камінці вони засовували в рот, бо коли ти щось несеш за
4: як
3: щоками.
4: Хомічок?
3: Так, за щоками. Ти не можеш говорити, базікати. От вони носили камінці. Або цукровий буряк.
6: Або скотч. На роті.
3: Хоч на роті.
5: У Великобританії 17 століття жінки, які базікали пусте або говорили щось недоречне, були змушені носити маску ганьби – металевий намордник, який не дозволяв їм говорити. Зазвичай до цього засуджувала свята інквізиція. Ну, а хто ж іще? Добре, що ті часи давно минули.
6: Засуджуємо.
3: Як сказати?
6: Засуджуємо.
3: Вміли колись люди закони.
6: Засуджуємо інквізицію і намордники для жінок.
3: Не треба.
5: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються...
4: Вибачте, оце вони тіндер весь пролистали, вже закінчилися своїми, не перейшли вже.
6: Це від сусіда, це від сусіда.
3: Грізлі, грізбі, грінз, грімблі, грімблі, грюмблі, цвиклі, білий і грізлі, грізлі, білі
4: Емінем.
3: Емінем. Так, ну тут якийсь полукровок якийсь має бути.
6: І ведмі такі,
4: білий серед грізлі, серед грізлі,
3: да. Я недостатньо білий серед білих, недостатньо чорний серед грізлі. То хто я такий? Вони кажуть, ти, як оце слово є гарне українське таке, яке називали дітей, які на стороні.
4: Байстрюк?
3: Байстрюки. Ведмеді байстрюки.
5: Якщо у білого ведмедя і ведмедя грізлі з'являється спільне потомство, їх дитинчата називаються пізлі.
3: А мені от цікаво, як пізлі воно відбувається? Пізлі то пізлями, але хтось такий, спарюйтеся. Два ведмеді, спарюйтеся.
6: Та нормально метнула медведиця.
3: До тебе привезли.
6: І просто не розібралися.
3: А він каже, а в мене дуже сильний, як оцей, коли засмаглий, пектин, чи як, ну, гормон, коли ти засмагаєш дуже сильно.
4: Рома щас розбереться.
3: Це класно, каже, я білий, просто дуже засмагаю.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 17.49 в Україні. Це у нас мама Ріка. Робота «Одне питання» в ефірі Хіт ФМ. І тут вже майже на завершенні цієї години ми продовжимо слухати тільки хіти. Півгодини музики залишу по собі. Але тут у нас одне питання все ж таки залишається, як з тою спекою боротись. Бо у нас найближчі дні, вони будуть такими прям максимально потужними щодо спеки. Тут, напевно, головне зменшити оберти трошки, бо спека – це офіційний спосіб легально побути, ну, трошечки лінівим лінивцем. Ну, мені так здається. А якщо у вас при тому ще є однодумці, то взагалі кайф. Тому, якщо вам так пощастить і ви зможете собі таке дозволити, я за вас трошки тішусь і прям дуже раджу. Ну, а все ж таки по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. На старті буде «Як так», а ми з вами почуємось вже завтра тут на Хіт ФМ одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11 слухайте і не пропускайте. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Марі, так задовбали. Ви бачили, які у мене ран? Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах порозчесував все. Страшне.
3: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є таке, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
2: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури своє айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно як котячими цими воняє.
3: Фу. Про котів, до речі, позаводять їх котів. Хотів мене з'їсти. От я чуть не з'їв мене.
2: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
4: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
4: Ну а де він? Він як, за нас чи ні? Коли
2: Дімка
4: випуск
2: Дімка Комаров, він наш Комаров, чи він
4: ну,
2: конечно, мамі не патин?
4: Ну, що він, це де він, як він?
3: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені пронюхані, в собі. Та, да? Йдуть прям до мети.
2: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
3: Давай.
2: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк, і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 30 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України малохмарну погоду. Але короткочасні дощі все ще зберігаються місцями на заході країни, подекуди у центральних областях і місцями на півдні. Термометри покажуть близько 34-36 вище за нуль на заході, на півночі 31-34 із плюсом, у центральних регіонах від 32 до 35 вище за нуль, на сході 27-32, на півдні 32-35 із плюсом, а у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень близько 32 градусів спеки.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодинні графіки відключення електрики. Стежити за інформацією енергетиків слід у вашому регіоні. Завтра обмеження запроваджують у 8 областях, а також у Києві. Причини ремонту енергооб'єктів та спека. Жару тим часом подекуди розбавили зливи. Найбільше дісталося Львову. Дощ пустився буквально стіною, вітер трощив дерева, а Шевченківської адміністрації зірвало частину даху. І про ворожий терор. На Харків росіяни сьогодні скинули авіабомбу. Загинула людина і ще 10 зазнали поранень. Пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15 авто. У Запоріжжі окупанти поцілили по маршрутці. Загинуло 3 людей, 8 травмованих. У Дніпрі загинуло 5 людей, число травмованих наближається до 30. Далі про шахраїв. Наші податківці попереджають про чергову аферу. Зловмисники розсилають електронні листи від імені служби з проханням уточнити персональну інформацію. Відкривати чи переходити за посиланням не можна, там криється шкідливе програмне забезпечення. Податківці додають, до такої кореспонденції жодного відношення не мають. І про цифровізацію. Мапу студентського спорту запустили. Допоможе знайти вступникам заклад вищої освіти, де можна поєднувати навчання і тренування. На інтерактивній карті інформація про спортивну інфраструктуру закладів, види спорту і можливості для занять. Об'єднує більше сотні вишів. І наостанок про смачний рекорд. Найбільшу кількість казанів молодого борщу зварили на Рівненщині у селі Велика Омеляна. На одній локації приготували 1500 літрів наїдку і за це потрапили до Національної книги рекордів. Подавали із вишнями і пекучим перцем у мисках на пампухах, политих часниковою заправкою і скропом.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко». Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: OTP Bank – реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
15: З кайфом я футбол включив,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Акційні коди з пачки ввів,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: В розіграші переміг,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Хочу виграти мільйон,
16: з Лейс смакуємо футбол.
17: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
18: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому.

0: 800-38-68-57, 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Бумбокс «Залишайся».

0: ради.
1: Zayn, die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім вітання, з вами на Хіт FM, я Оля Громова, а тим часом спека наближається, і тому потрібно знайти якісь методи її подолання. Тому розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива Хрещатик вже готова до спеки на всі 100. І ви теж не боріться і забирайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити спекотний день. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбір. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, коротше, дзвонила сусідка, так. В неї чоловік в СБУ займається погодою. А вони кажуть, так це ж Наталка Діденко, вона ж попередила про аномальну спеку.
3: Опа, а я вам казав, що 2 тижні, коли ви мерзли, хотіли літа, що припече.
2: Пробач мене, дуру, такою.
4: Задобрити погоду може піснею.

0: задовбав.
1: І далі нити вже про мороз, про сніг.
2: Уби сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки отопонить, сфокусуйтесь на приємному, йдіть, покупайтесь десь, позасмагайте, поживіть то життя.
3: Сашко сказав, що в житті щастя, в житті щастя.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Гарі.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavermedia.ua.
7: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою.

0: краса і сила. Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, ви слухаєте Хіт FM, і зараз розкажу вам про своє улюблене, сподіваюсь, що і ваше. Розкажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний, справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Марі так задовбали. Ви бачили, які у мене ран? Дивіться, як у мене рука здулася. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах порозчесував все страшне.
3: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є таке, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
2: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, курить свої айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно як котячими цими воняє.
3: Про котів, до речі, позаводять їх котів. Хотів мене з'їсти. От і чуть не з'їв мене.
2: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
4: Чули. А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
4: Ну а де він? Він як, за нас чи ні? Коли
2: Дімка
4: випуск
2: Комаров, він наш Комаров, чи він
4: ну,
2: конечно, мамі не патин?
4: Ну, звісно, що він, де він, як він?
3: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені в собі. Та,
4: да?
3: І йдуть прям до мети.
2: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
3: Давай.
2: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк, і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Вісім років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний. Я
5: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Спресфорти діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нуруфен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нуруфен Спресфорти капсул міліки 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нуруфен таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Так, коротше, дзвонила сусідка, так. А в неї чоловік в СБУ займається погодою. А вони кажуть, так це ж Наталка Діденко, вона ж попередила про аномальну спеку.
11: А я вам казав, що два тижні, коли ви мерзли, хотіли літа, що припече.
10: Пробач мене, дуру такою.
12: Задобрити погоду може піснею.

0: подобавка.
1: І далі нити вже можна... про мороз, про сніг.
2: Уби сніг, було б холодно, буде спека, буде жарко. Людям, аби тільки отопонить. Сфокусуйтесь на приємному, йдіть покупайтесь десь, позасмагайте, поживіть то життя.
3: Сашко казав, що в житті щастя, в житті щастя.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Перше місце.

0: серце Макс Барських. Сльози. Моє серце. Номером один цього тижня дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
5: Hit FM.
6: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: Марі так задовбали. Ви бачили, які у мене ран? Дивіться, як у мене рука здулася. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах порозчесував все, страшне.
8: А є в комарів якась така неприязнь до людей? Є таке, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
7: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси. Кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно як котячими цими воняє.
8: Фу. Про котів, до речі, позаводять їх котів. Хотів мене з'їсти. От і чуть не з'їв мене.
7: Шкідливі умови праці у нас. Вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
9: Чули, чули. А що це? А що Дімка Комаров?
8: А що Дімка?
9: Ну а де він? Він як, за нас чи ні? Коли
7: Дімка
9: випуск
7: Комаров, новий? Він наш Комаров. Комаров, чи він
9: ну,
7: конечно, мамі не патин?
9: Ну, звісно, що він, де він, як він?
8: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені пронюхані, собі.
9: Пронюхані, да?
8: І йдуть прям до мети.
7: Пронюхані комарі. Але анекдот про комарів.
8: Давай.
7: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк, і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: З тобою міражем стають печалі.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Як

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.